0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Novi postav Ivanečkog kluba kolekcionara posvećen predmetima od kože. Asfaltiran odvojak Lončarići u Bedencu. Gradska knjižnica Ivanec poziva na projekt Super Beba 2026. Kud Salinovec ugostio 10. dječju smotru folklora. Otvoren natječaj Draga domaća riječ. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Ivančica uvjerljiva protiv Plitvice u Ligi veterana. Karate klub Ivanec počeo s treninzima nove sezone. Košarkaška Ivančica seli u treću ligu. 19 sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas je pripremila Kristinka Raškaj, dok će vas kroz sam Ivanečki dnevnik voditi Erika Krbot. Vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kače Kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz naš radio i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U izlogu Ivanečkog kluba kolekcionara u Čibo centru postavljen je novi postav. Nakon etno predmeta od stakla i porculana, koji su bili izloženi tijekom ljeta, sada su na redu predmeti izrađeni od kože. Posjetitelji mogu vidjeti torbe, novčanike, remene, etuije za ključeve, olovke i naočale, toaletne torbe, cipele te druge predmete stare više desetljeća. Neki su se koristili u svakodnevnom životu, a neki u svečanim prigodama. Najviše predmeta izložila je Božena Carević, a svoje eksponate ustupili su iz Zdenka i Zdenko Horvat, Nevenka Eršegović, Vesna Matišić, Vesna Štruklec, Đurđica Levanić i Anica Bukovec. Izložba se može razgledati tijekom rujna, listopada i studenoga. Mještani koji žive uz odvojak Lončarići u Bedencu sa zadovoljstvom su dočekali polaganje asfalta na dosadašnji makadamski put. Riječ je o prilično strmom odvojku koji je zbog uspona i makadama građanima otežavao prometovanje, posebice u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Troškove pripreme i asfaltiranja je pokrio grad Ivanec, a radove izvršila niskogradnja Huđek iz Majerija. Asfaltiranjem je mještanima osiguran znatno kvalitetniji i sigurniji pristup njihovim kućama. Gradska knjižnica Ivanec uputila je poziv zainteresiranim roditeljima da se sa svojim bebama uključe u projekte Super Beba 2026. Glavni je cilj projekta potaknuti i osvijestiti roditelje koliko je važno čitati djeci od najranije dobi. Projekt provodi knjižnica, odvija se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija i grada Ivanca. U sklopu projekta održavat će se pričaonice za mališane tijekom kojih će roditelji i njihove bebe zajedno zakoračiti u svijet slikovnica, priča, stihova i igre. Kud Salinovec proteklog je vikenda po jubilarni 10. put bio domaćin dječje smotre folklora, koja je i ove godine okupila najmlađe čuvare hrvatske folklorne baštine. Uz domaću dječju sekciju Kuda Salinovec, dašak tradicije svojih krajeva, publici su predstavili i najmlađi članovi Kuda Mak Trnovec, dječja sekcija Srčeka folklornog ansambla Zagreb Markovac, te djeca iz Kuda Mosor Gata iz Omiša. Uvježbanim plesnim koracima, dopadljivim stihovima, pjesmama, igrama, scenskim prikazima i dosjetkama oduševili su okupljenu publiku. Uz folklorne plesove i pjesme, najmlađi su predstavili i tradicijske nošnje svojih krajeva, a kroz scenske prikaze i igre okupljene su podsjetili i na poneke zaboravljene tradicijske predmete, rekvizite i stare igračke. Ivanečka gradska knjižnica Gustava Krkleca raspisala je tradicionalni kajkavski književni natječaj Draga domaća riječ. I ove godine natječaj se provodi kao glavna manifestacija u povodu mjeseca Hrvatske knjige, a održava se pod glavnim pokroviteljstvom grada Ivanca. Natječaj je otvoren do 9. listopada, a na isti se sa svojim pjesničkim ili proznim radovima na rodnoj kajkavštini mogu javiti svi zainteresirani autori. Radovi će se vrednovati u dvije kategorije. U kategoriji odraslih, u kojoj su uključeni i učenici srednje škola, te u kategoriji učenika osnovnih škola. Radovi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu knjiznicaivanec@gmail.com. Detalje natječaja svi zainteresirani mogu pronaći na službenom webu knjižnice ili osobnim dolaskom na adresu ulica Akademika Ladislava Šabana 3, Ivanec.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U drugom kolu županijske lige veterana skupine Zapad, Ivančica je u Gojancu pobijedila Plitvicu s 3-0. Dva gola postigao je Luka Lančić, a jedan Hrvoje Kolarek. Hrašica je s 3-0 bila bolja od Rudara 47 u Donjem Ladanju. Za goste su zabili Petar Kocijan dva puta i Nikola Majhen. Lepoglava je na svom terenu pobijedila Orač iz Petrijanca s 5-1. Dva gola postigli su Marko Cerovčec i Gabriel Škrbec, a jedan Vedran Husnjak. strijelac za Orač bio je Goran Humek. Na vrhu su Kneginec, Hraščica i Ivančica sa po 6 bodova. Lepoglava ima 3, a Rudar 47 je bez bodova. U trećem kolu sljedećeg ponedjeljka igraju Ivančica i Podravac Svibovec, Sloboda Varaždin i Lepoglava, te Budućnost Vidovec i Rudar 47. Karate klub Ivanec počeo je s treninzima u sezoni 2026. i 2027. Treninzi se održavaju ponedjeljkom od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, srijedom od 17 sati do 18 sati i 30 minuta, te petkom od 18 do 19 sati i 30 minuta u maloj dvorani osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu. Upis novih članova je moguć ponedjeljkom i srijedom u navedenim terminima. Košarkaški klub Ivančica u sezoni 2026. i 2027. neće nastupati u drugoj Hrvatskoj ligi Sjever, već će seniorska momčad igrati u trećoj ligi. Odluka je donesena zbog odlazaka i ozljeda igrača, prestanka igranja dijela seniora te njihovih poslovnih i obiteljskih obveza. Problem je nedostatak mlađih igrača koji bi trebali biti budućnost seniorske momčadi. U klubu smatraju da je nastup u trećoj ligi trenutačno realnije rješenje koje će omogućiti stabilizaciju i kontinuitet seniorske košarke. Jedan od glavnih prioriteta i dalje ostaje rad s mlađim kategorijama i stvaranje temelja za budući povratak na višu razinu natjecanja.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra djelomično sunčano i vruće. Kasno poslijepodne i navečer uz više oblaka može biti prolazne kiše ili pljuska s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, koji u slučaju pljuskova može biti pojačan, a krajem dana će okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja. U četvrtak i petak oblačnije i osjetno svježije, povremeno s kišom.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: sve baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan. Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: dom. Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: U graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Varaždin, koja broji 630 učenika i više od 90 djelatnika, završeni su radovi na rekonstrukciji školske zgrade u sklopu EU projekta ukupne vrijednosti 2.352.125 eura. Tim povodom danas je s početkom u 11 sati održalo i svečano otvorenje novo uređenog i opremljenog prostora škole. Rekonstrukcija postojećeg školskog prostora, površine nešto veće od 5.600 četvornih metara, obuhvatila je staru zgradu te novu zgradu dograđenu 2008. godine. Ugovoreni radovi obuhvatili su rekonstrukciju cijelog potkrovlja škole, kabineta i sanitarnih čvorova, a osiguran je i pristup zgradi putem dizala i rampe za osobe s invaliditetom. Otvorenju su uz ravnateljicu škole Vesnu Vrček nazočili i državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Stipe Mamić te župan Varaždinske županije Anđelko Stričak sa suradnicima. Početak nove školske godine jučer je svečano obilježen u osnovnoj školi Sračenec, gdje učenicama, posebice onim najmlađima koji su prvi put sjeli u školske klupe, upućena poruka dobrodošlice i ohrabrenja na početku njihova novog obrazovnog puta. Svečanosti su nazočili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, zamjenica župana Silvija Zagorec, predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić, načelnik općine Sračenec Božidar Novoselec, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu Miroslav Huđa, direktorica EcoScakes Natalija Šoša, članovi školskog odbora, roditelji te učenici škole. Uz prigodni program i obraćanja učenicima kao i školskim djelatnicima upućene su želje uz sretan početak nove školske godine, a prvašićima uspješan odlazak u osnovnoškolsko obrazovanje. Osnovna škola Sračenec ima 444 učenika, od toga 62 prvašića. Općina Maruševec objavila javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava s ciljem poticanja povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva. Kroz ovaj projekt, koji se sufinancira sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva, povratnicima i useljenicima općina Maruševec želi osigurati kvalitetno stambeno zbrinjavanje, te se želi olakšati njihova integracija i dugoročni ostanak na ovom području. Za provedbu ovog projekta osigurana su ukupna sredstva u iznosu od 50.000 eura, pri čemu pojedini korisnik može ostvariti potporu do maksimalno 10.000 eura. Javni poziv je otvoren do 10. rujna ove godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, a prijave se šalju isključivo preporučenom poštom s povratnicom na općinsku adresu. Sve dodatne informacije kao i popis potrebne dokumentacije zainteresirani mogu pronaći na službenom webu općine Maruševec. Nova školska godina započela je i na području općine Bednja, a prvi dan nastave posebno je svečan bio za prvašiće. Prigodni dočeci za najmlađe učenike organizirani su u osnovnoj školi Franje Serta Bednja, područnoj školi Josipa Jedvaja Vrbno te područnoj školi Julijane Erdedi Drašković Svetlin. Učenici i djelatnici škola pobrinuli su se da prvašićima prvi susret sa školom protekne u ugodnom i veselom ozračju, te im pripremili toplu dobrodošlicu. Prvašiće, ali i ostale učenike, povodom početka nove školske godine posjetili su načelnik općine Bednja Damir Poljak i djelatnici jedinstvenog upravnog odjela općine Bednja. Učenicima su poželjeli mnogo uspjeha, novih znanja i prijateljstava, te što više lijepih trenutaka tijekom školske godine. U sklopu 30. međunarodnog festivala Čipke u gradskoj knjižnici Ivana Belostenca u Lepoglavi otvorena je filatelistička izložba pod nazivom Čipka u filateliji, 30 godina tradicije. Autor izložbe je Milan Pavleković, a koautor Josip Jelenečki, obojica članove Varaždinskog kluba kolekcionara. Uz prigodne govore gostiju, izložbu je svečano otvorio gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić uz poziv svima da se pridruže jubilarnom 30. međunarodnom festivalu Čipke, koji će se održati od 11. do 13. rujna. Događanje uveličao ženski zbor Collegium Artisticum. Mještani koji žive uz odvojak Lončarići u Bedencu sa zadovoljstvom su dočekali polaganje asfalta na dosadašnji makadamski put. Riječ je o prilično strmom odvojku koji je zbog uspona i makadama građanima otežavao prometovanje, posebice u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Troškove pripreme i asfaltiranja je pokrio grad Ivanec, a radove je izvršila niskogradnja Huđek iz Majerija. Asfaltiranjem je mještanima osiguran znatno kvalitetniji i sigurniji pristup njihovim kućama. Općina Klenovnik objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine u ovoj godini. Javna priznanja općine Klenovnik su povelja počasnog građanina općine Klenovnik, nagrade općine Klenovnik te zahvalnica općine Klenovnik. Prijedlozi kandidata za dobivanje javnih priznanja mogu se dostaviti sve do 11. rujna i to povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja općine Klenovnik poštom na općinsku adresu. Detalji javnog poziva dostupni su na službenoj web stranici općine. Sve do 21. rujna otvoren je javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu godišnjih nagrada općine Jalžabet. Dodijelit će se tako nagrada za životno djelo, za doprinos ugledu i promociji općine Jalžabet u zemlji i svijetu. Tu je i nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju. Zatim nagrada za iznimna sportska postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, nagrade za postignuća u srednjoškolskom obrazovanju te nagrada za iznimno postignuće studenata. Prijedlozi kandidata za dobivanje nagrada dostavljaju se u općinu Jalžabet na info@jalzabet.hr ili na općinsku adresu, a više detalja dostupno je na webu općine Jalžabet. Gradska knjižnica Ivanec uputila je poziv zainteresiranim roditeljima da se sa svojim bebama uključe u projekte Super Beba 2026. Glavni je cilj projekta potaknuti i osvijestiti roditelje koliko je važno čitati djeci od najranije dobi. Projekt provodi knjižnica, odvija se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija i grada Ivanca. U sklopu projekta održavat će se pričaonice za mališane tijekom kojih će roditelji i njihove bebe zajedno zakoračiti u svijet slikovnica, priča, stihova i igre. KUD Salinovec proteklog je vikenda po jubilarni 10. put bio domaćin dječje smotre folklora, koja je i ove godine okupila najmlađe čuvare hrvatske folklorne baštine. Uz domaću dječju sekciju KUD-a Salinovec, dašak tradicije svojih krajeva, publici su predstavili i najmlađi članovi KUD-a Mak Trnovec, dječja sekcija Srčeka folklornog ansambla Zagreb Markovac, te djeca iz KUD-a Mosor Gata iz Omiša. Uvježbanim plesnim koracima, dopadljivim stihovima, pjesmama, igrama, scenskim prikazima i dosjetkama oduševili su okupljenu publiku. Uz folklorne plesove i pjesme, najmlađi su predstavili i tradicijske nošnje svojih krajeva, a kroz scenske prikaze i igre okupljene su podsjetili i na poneke zaboravljene tradicijske predmete, rekvizite i stare igračke. Iz općine Vinica uputili su obavijest učenicima srednjih škola sa prebivalištem na općinskom području da se potvrde za subvencionirani prijevoz mogu podići u jedinstvenom upravnom odjelu općine od 8 do 15 sati. Za izdavanje potvrde potrebno je predočiti osobnu iskaznicu, a potvrde se predaju kao dokaz prilikom kupnje mjesečne karte. Zahtjev za potvrdu u kojem je potrebno navesti razred i naziv škole te relaciju sa mjesečne autobusne karte može se poslati zajedno sa preslikom osobne iskaznice na e-mail adresu opcina.vinica@vinica.tcloud.hr. Sve dodatne informacije učenici mogu dobiti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vinica. Ivanečka gradska knjižnica Gustava Krkleca raspisala je tradicionalni kajkavski književni natječaj Draga domaća riječ. I ove godine natječaj se provodi kao glavna manifestacija u povodu mjeseca Hrvatske knjige, a održava se pod glavnim pokroviteljstvom grada Ivanca. Natječaj je otvoren do 9. listopada, a na isti se sa svojim pjesničkim ili proznim radovima na rodnoj kajkavštini mogu javiti svi zainteresirani autori. Radovi će se vrednovati u dvije kategorije. U kategoriji odraslih, u kojoj su uključeni i učenici srednje škola, te u kategoriji učenika osnovnih škola. Radovi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu kniznicaivanec@gmail.com. Detalje natječaja svi zainteresirani mogu pronaći na službenom webu knjižnice ili osobnim dolaskom na adresu ulica Akademika Ladislava Šabana 3, Ivanec.
0: Sport.
1: U petom kolu Super Sport HNL Varaždin i Istra su zanimljivu utakmicu okončali bez golova 0-0. Više od igre imali su Varaždinci, više prigoda tijekom utakmice, no za pobjedu je nedostajalo malo više sreće. Utakmici je nazočio 1801 gledatelj koji je zajedno s igračima i službenim osobljem na početku utakmice minutom šutnje odao počast preminuloj legendi hrvatskog nogometa Ivanu Gudelju. Karate klub Klenovnik je u subotu nastupio na 30. Međimurje Open Croatia 2026. u Čakovcu, međunarodnom turniru, jednom od najvećih i najstarijih u Hrvatskoj. Sudjelovala su čak 1003 natjecatelja, članova 118 klubova iz 11 država. S 9 zlatnih, 6 srebrnih i 7 brončanih medalja, Karate klub Klenovnik je natjecanju osvojio prvo mjesto u ukupnom poretku klubova, što je ostvareno drugu godinu zaredom. Karate klub Klenovnik također prima nove članove, a mogu se uključiti svi zainteresirani. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 098 16 31 108, zatim 099 64 59 460 ili 095 35 23 722. Košarkaški klub Ivančica u sezoni 2026. i 2027. neće nastupati u drugoj hrvatskoj ligi Sjever, već će seniorska momčad igrati u trećoj ligi. Odluka je donesena zbog odlazaka i ozljeda igrača, prestanka igranja dijela seniora te njihovih poslovnih i obiteljskih obveza. Problem je i nedostatak mlađih igrača koji bi trebali biti budućnost seniorske momčadi. U klubu smatraju da je nastup u trećoj ligi trenutačno realnije rješenje koje će omogućiti stabilizaciju i kontinuitet seniorske košarke. Jedan od glavnih prioriteta i dalje ostaje rad s mlađim kategorijama i stvaranje temelja za budući povratak na višu razinu natjecanja.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno sunčano i vruće, uz većinom slab jugoistočni i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 32 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra djelomično sunčano i vruće. Kasno poslijepodne i navečer uz više oblaka može biti prolazne kiše ili pljuska s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, koji u slučaju pljuskova može biti pojačan, a krajem dana će okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja. U četvrtak i petak oblačnije i osjetno svježije, povremeno s kišom.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje je pripremila Kristinka Raškaj, a čitala Erika Krbot.

0: malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Dragi ladies and dame,

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih

vrsta akumulatora od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan autocentar.

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune in salatissime 160 grama 2,29 €. Kava Barcaffe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane, obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
1: 505 6

0: svinjska lopatica 3,19 € za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 €, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €, krumpir 5 kg domaći 1,99 €, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. 100%
1: najjeftinija. Od kablova, punjača, baterija i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042-505-606 ili na marketing@sjeverni.fm.
2: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Sjeverni FM. Poveži se.

0: Sada je vrijeme za jutarnje servisne informacije.
1: Jutarnji servis.
0: 6:31, dobro jutro. Krenut ćemo od vremenske prognoze. 18 Celzijevih stupnjeva na širem ivanečkom području, a danas će nam biti onako oblačno, dakle postupno na oblačenje dolazi sa zapada, osobito od sredine dana, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi će lokalno biti izraženi, a uglavnom u Istri moguće je grmljavinsko nevrijeme. Najviše sunčanog vremena bit će na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33, na istoku i malo viša. S približavanjem frontalnog sustava i jačanjem južine biometeorološke prilike će se u našim krajevima pogoršavati. Meteoropati mogu osjećati umor, manjak energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju, a kod osjetljivijih osoba moguća i glavobolja. Te gobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti izraženije, osobito kod osoba s bolestima krvožilnog i dišnog sustava. Savjetujem se izbjegavanje suvišnih napora i redovito uzimanje propisane terapije, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Naravno, prebacujemo se na promet, odnosno idemo čuti što kažu iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Isto tako pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Izvanredni prometni događaj zbog povećane gustoće prometa tijekom jutra vozit će se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a tijekom dana i u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb-Zapad i Buzin u oba smjera, te čvorova Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru Bregane i Jadranskoj magistrali DC8 na prilazima Splitu iz smjera Solina i Podstrane. U slučaju da nešto primijetite u prometu, dojavite. 091-561-6622 je broj za sve vaše dojave i naravno želimo vam sretan i siguran put. Vozite polako i sigurno. Za kraj imamo i najavljene radove iz HEP-a, ali samo za sjedište Varaždin. Bez struje će biti od 8:30 do 10:30 dio ulice Ivana Rangera. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije vezano uz radove, odnosno najavljene radove iz HEP-a pronaći možete na njihovoj službenoj stranici, ali i na portalu sjeverni.info. A sad je vrijeme za službenu najavu. Još jednom dobro jutro. Ni danas se ništa nije promijenilo, program je ostao isti, tako da u nastavku sviramo, odnosno imat ćete prilike uživati uz glazbu daleko od kuće dok pijete kavu.

u koje vam donosimo vijesti iz Varaždinskog rodilišta o rođenim bebicama. I još puno toga, naravno, i danas vas očekuje u našem programu. Sve sam najbitnije rekla. Idemo uživati uz divlje jagode Tomislava Ivčića, Olivera Dragojevića i Meri Cicinić i mnoge druge. Ja sam Erika, dobro jutro, budite i danas uz Radio Sjeverni FM ovog 9.9. odnosno 9. rujna. Divlje jagode, jedina moja, bezvremenski hit. Kao što sam već rekla, budite i dalje uz nas i čujemo se u 7.15 kroz informativu.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169 eura 90, a ostvaruješ i pravo na 25 eura povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: poslovni oglasi.
1: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099 754 0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
4: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042 505 606 ili na marketing@sjeverni.fm.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglas.

7:15, dobro vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti. Gradska knjižnica Ivanec poziva sve zainteresirane roditelje da se sa svojim bebama uključe u projekt Super beba 2026. Glavni je cilj projekta podići svijest o važnosti čitanja djeci od najranije dobi, jer glas roditelja, blizina i prve priče snažno potiču razvoj govora, mašte i emocionalne povezanosti. U sklopu projekta organizirat će se pričaonice za mališane i roditelje, koje će ujedno biti i prilika za međusobno druženje te razmjenu iskustava. Na završnom susretu svaka će beba dobiti svoju prvu člansku iskaznicu Ivanečke knjižnice i poseban paket slikovnica te poticajnih materijala za čitanje u obitelji. Projekt se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te grada Ivanca uz potporu tvrtke Tramex i grafičkog studija Mimi. Slijede lepe vijesti za sve filmofile i kreativce. Naime, Kino Ivanec pokreće Kino klub, novo mjesto okupljanja svih generacija, a posebno mladih. Pod stručnim vodstvom članovi kluba gledat će i raspravljati o filmovima, povezivati sedmu umjetnost s knjigama i drugim kulturnim sadržajima, posjećivati filmske festivale te izravno sudjelovati u kreiranju budućeg programa Ivanečkog kina. Klubski susreti održavat će se u prostoru Kina Ivanec 2-4 puta mjesečno. Članstvo je potpuno besplatno, a svi članovi dobit će i svoje članske iskaznice. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ivaneckino@gmail.com. Prostor ispred paviljona u gradskom parku u Ivancu u petak 11. rujna ponovno postaje plesni podij. Nakon uspješnih radionica Disco Foxa na redu je završno plesno druženje, a ovoga puta pleset će se vruća i zarazna salsa. Radionicu ponovno vodi Igor Šalamun iz plesnog kluba Takt Varaždin uz podršku poznatih ivanečkih plesačica Marte i Elene Majcen. Očekuje vas opuštena atmosfera, puno dobre zabave i novi plesni koraci, a nakon radionice slijedi i neformalni plesnjak. Sport. U utakmicama drugog kola županijske lige veterana skupine Zapad, Ivančica je u Gojancu svladala Plitvicu s 3-0 uz dva pogotka Luke Lančića i jedan Hrvoja Kolarika. Lepoglava je na domaćem terenu nadigrala Orač iz Petrijanca s uvjerljivih 5-1. Po dva gola postigli su Marko Cerovčec i Gabriel Škrbec, a jedan Vedran Husnjak. Rudar 47 poražen je u Donjem Ladanju od Hrašćica rezultatom 0-3. Na vrhu tablice po 6 bodova imaju Kneginec, Hrašćica i Ivančica, 3 boda prikupila je Lepoglava, dok je Rudar 47 i dalje bez bodova. I vrijeme danas djelomično sunčano, kasno poslijepodne i navečer uz više oblaka može biti prolazne kiše ili pljuska s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, uz pljuskove može biti i pojačana, krajem dana će okrenuti na sjeverac. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, koje je pripremio Borna Stipetića, pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: Vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a jutros je sa nama gospodin Robert Duvnjak. Gospodine Duvnjak, dobro vam jutro. Naravno, dobro jutro vama i svim vašim kolegicama i kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam najljepša. Recite, kakva je bila situacija na prometnicama Varaždinske županije u protekla 24 sata?
2: U protekle 24 sata na našim prometnicama zabilježili smo 3 prometne nesreće. Na sreću sve 3 su bile samo s materijalnom štetom. Dogodile su u mjestu Petrijanec, Leštakovec i u Varaždinu. U uzroci su bili nepropisna vožnja unazad i u 2 slučaja oduzimanje prednosti prolaska. Od ostalih događaja izdvojili bi jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a dogodio se u gradu Varaždinu. Cestni promet je trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. I za kraj imamo jednu obavezu za sve vozače, odnosno sudionike u prometu. Naime, počela je nova školska godina i stoga je pojačan promet pješaka, poglavito u zonama škola. Upozorili bi sve vozače na dodatan oprez i da poštuju prometne propise, odnosno prije svega da prilagode brzinu kretanja svojih vozila u zonama škola. Policijski službenici će u narednim danima pojačano nadzirati promet u zonama škola. Evo, to je bilo sve za ovo izvješće iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepše, gospodine Duvnjak. Želim vama i vašim kolegama što ljepši ostatak radnog dana.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Do slušanja. Ili bolje rečeno, što mirniji. Pa da ponovimo ukratko, dakle u protekla 24 sata na prometnicama naše županije dogodile su se 3 prometne nesreće s nastalom materijalnom štetom, jedna u Petrijancu, druga u Leštakovcu i u gradu Varaždinu. Isto tako, jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira u gradu Varaždinu i obavijest za sve vozače i sudionike u prometu kako će u narednim danima policijski službenici u zonama škola intenzivno kontrolirati i nadzirati promet. Pa evo obavijest vozačima, s obzirom da je počela nova školska godina, pojačan je promet vozača, točnije djeca su aktivnija u prometu, ajmo to tako reći, prisutna su, tako da poštujte prometne znakove, prilagodite brzinu, pogotovo u zonama škola. Eto, bilo nam je ovo policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske. Sa nama je jutros bio gospodin Robert Duvnjak. Vrijeme nam je za marketing, glazbu, a nakon toga i za horoskop.
0: 192 Policija.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. IDEX se donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a IDEX je spreman za oboje. Posjetite IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Хороскоп. Vrijeme nam je za dnevni horoskop. Znam, zapravo vjerujem da velika većina vas jedva čeka ovu rubriku. Eto, dočekali ste je. 7 sati i 45 minuta i idemo čuti što nam zvijezde poručuju danas. Ovan, ljubav. Dok vi o sebi slažete pjesničke riječi kako bi izrazili osjećaje, druga strana kroji kritike na vaš račun. Karijera, bit će vam potrebno mnogo takta i osjećaja za realnost kako bi svoje dobre namjere uspjeli usmjeriti onako kako treba. Zdravlje i savjet za ovno, odmorite se. Bik, ljubav. Zbrka koja je možda nastala pojavila se na razini komunikacije. Stoga šutite i jednostavno pokažite ljubav. Karijera, potrudite se kvalitetnim radom ojačati povjerenje između vas i suradnika. Ne inzistirajte na sitnicama. Zdravlje i savjet, budite tolerantniji. Blizanci, ljubav, ne tugujte i ne pitajte previše. Ako već jeste u stabilnoj vezi, prihvatite partnera onakav kakav jest. Karijera, dosta toga bit će u rukama drugih, a vi ćete se morati prilagođavati. Ne ulazite u rasprave. Zdravlje i savjet, jednostavno izdržite. I rak, ljubav, nastavlja se vaša pozitivna i ispunjavajuća ljubavna faza kad će mnogi osjetiti sreću i zadovoljstvo. U karijeri će vam ići od ruke poduzetnički poslovi, ali oni kod kojih je dominantno promišljanje. Zdravlje i savjet, veselite se dragi rakovi. Bio je ovo prvi blok, vrijeme je naravno za pjesmu, vrijeme je za glazbu i to ljubavnu pjesmu koja mene osobno podsjeća nekako na Božić, Novu godinu, vjerojatno zbog samog prvog stiha, no New Year's Day to celebrate. Ne znam što je danas, valjda bio meteorološka prognoza pogrešna. Naravno, pjesma je u izvedbi Stevie Wondera iz 1984. godine. Nije još nova godina, nije ni proljeće kao što ide u drugom stihu, ali s obzirom kako vrijeme leti, doći će i to uskoro, a na kraju krajeva jesen je već na vratima. Uživajte u Stevie Wondera, a onda se vraćamo u dnevnom horoskopu.

Pjesma u kojoj se spominje Nova godina, Valentinovo, Noć vještica i Božić pokazuje da ljubav ne treba blagdan, odnosno praznik. Stevie Wonder, a sada horoskop. Horoskop. Nastavljamo dalje uz lavove. Ljubav. Iako u ljubavi ne stojite najbolje, danas ćete se osjećati sasvim dobro i vjerovati da dolaze bolji dani. Karijera, otvara vam se jedna velika vrata. Prilika za razvoj karijere i napredovanje u struci je tu. Zdravlje i savjet, bit ćete u dobroj formi. Djevica, ljubav, zauzet ćete filozofski stav i na taj način pokriti sve nedostatke u svojoj ljubavnoj vezi. Karijera na poslu vas sve više cijene. To vam imponira, ali vas i obvezuje da radite bolje, predanije i ozbiljnije. Zdravlje i savjet, slijedite svoje ciljeve. Vaga, ljubav, oslanjajući se na svoje samopouzdanje, lako ćete pristupiti jednoj osobi koja vam se sviđa. Ipak ne budite nametljivi. Karijera moguće je krupniji financijski dobitak, ali ubrzo će uslijediti i nepredviđeni izdatak, tako da ćete biti na istom. Zdravlje i savjet, oslobodite se svake mržnje. I škorpion, ljubav. Vaši osobni odnose nastavljaju se razvijati dobro, a vi u njima djelujete sigurno i zrelo. Nije loše. Karijera, imate dobre temelje za nastavak jedne teme u poslu na kojoj ste dugo radili. Zbog toga ćete biti bolje motivirani. Zdravlje i savjet, čuvajte grlo. A sada je ponovno vrijeme za malo glazbe. Pjesma iz 2006. godine. Originalno napisana i zapravo snimana od strane engleskog indie rock benda The Zootones, dakle u 2006. godini, ali pjesmu je prisvojila, točno je prepjevala Amy Winehouse i vjerujem da tako i postala svjetski hit. Mi ćemo sad pustiti duet Marka Ronsona i Amy Winehouse, pjesmu Valerie. Peace.

0: up for the girls. The Wynettes.
1: Horoscope. Idemo mi dalje, ovo nam je već sad posljednji blok horoskopa, na redu su strijelci. Ljubav, nastavljate sa svojim ljubavnim osvajanjima. Druga strana vas podržava i slijedi, a vi ste zadovoljni. Karijera, uspjet ćete dobiti najbolje iz ponude suradnika ili sponzora, razjasnit ćete stvari do krajnjih detalja. Zdravlje i savjet, nastavite dalje. Jarac, ljubav, vaše zabave kao da nemaju kraja. Ljudi, okolnosti i događaji idu vam na ruku i stalno stvaraju prilike za druženja. Karijera, doći će do male rasprave na temu financiranja određenih projekata, vi ćete imati svoje mišljenje. Zdravlje i savjet, borit ćete se za svoj stav. Vodenjak, ljubav, što god vi poduzeli, druga strana će imati svoju verziju. Takt i strpljenje su ovaj put nužni. Karijera, danas budite oprezni. Ne trebate potpuno povlađivati drugima, ali ih ne smijete ni ignorirati. Zdravlje i savjet, nađite zlatnu sredinu. Ribe, ljubav, ljubaznim stavom vi ćete uspijevati i održavati solidan status quo u svojoj vezi. Znate da bolje ne može, bar za sad. Karijera, posla je sve više pa ćete raditi sve intenzivnije. Moguće je da ćete danas ostati i nakon radnog vremena. Zdravlje i savjet, ne zamarajte se suvišnim pitanjima. Bio nam je to dnevni horoskop. Vrijeme je za glazbu, a onda i za oglasnik. Pustit ćemo pjesmu iz 2007. godine. Pjesmu koju je originalno, odnosno u originalnoj verziji napisao i koju su snimili grupa One Republic. A Timbaland je onda kasnije napravio taj poznati remix koji je zapravo, odnosno zbog kojeg je ova pjesma postala svjetski i globalni hit. Sa albuma Shock Value, pjesma koju sam preslušala te godine ili 2008. mislim da minimalno 100 puta. Čak mislim da sam si je poslala na svoj mobitel tada u osnovnoj školi preko infracrvene i zaljubila sam se, zapravo sam poludjela. Vjerujem da ćete uživati i vi slušajući ovo i da će vam onako vratiti neku nostalgiju. Timbaland i One Republic, Apologize.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: I vrijeme nam je za oglasnik. 8 sati i 200 minute. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Krenut ćemo odmah s čitanjem oglasa. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje, Lošci, Matoševa ulica, oko 350 do 400 kg. Sve ponude, točnije informacije, dostupne su na 097 676 4682. Dakle, 097 676 4682. Ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a rano vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Naš marketing možete isto tako kontaktirati i putem e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a isto tako možete nazvati i na 042-505-606 vezano uz bilo kakve informacije uz program našeg radija. Dakle, može biti poslovno oglašavanje, marketinške usluge, oglasi ili čestitke, želje i pozdravi. Dakle, subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. A ja ću vas još jednom podsjetiti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje, Lošci, Matoševa ulica, oko 350 do 400 kg. Info broj je 097 676 4682. 097 676 4682. Pratili ste oglasnik, iduće izdanje emitirat ćemo u podne. Vraćamo se naravno glazbi, a onda uskoro donosimo i najnovije informacije iz varaždinskog rodilišta.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sjeverni FM
1: 92,8 MHz prava frekvencija.
2: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da baci, eto stvar, polako pjesmu o tebi.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.
6: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson. EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Kao što smo i najavili, vrijeme nam je za onu najslađu rubriku Sunce moje malo i vrijeme je da čujemo imena rođenih bebica jučer 8. rujna. Na svijet su došle dvije djevojčice, Mija i Vida, i dječaci Marko i Jan. Eto, danas je izjednačeno, predivna su imena, dječi si želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo, sa puno zdravlja, sa puno sreće, sa puno ljubavi. Zaista sve najbolje želimo, odnosno želimo, cijela ekipa Radija Sjeverni FM. Iskrene čestitke idu roditeljima, idu obiteljima, prijateljima, bližnjima i majkama. Iskrene želje od srca da se što prije i što brže oporave i vrate svojim domovima. U nastavku nakon ove divne rubrike, kao i uvijek, glazba, a onda uskoro dnevna ponuda gableca u programu našeg radija. Pobudite i dalje uz nas.
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: svinjska lopatica 3,19 € za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 €, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €, krumpir 5 kg domaći 1,99 €, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. 100%
1: najjeftinija. Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin. Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka,
2: Čipoteka, Čipoteka. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
0: Dragi slušatelji, vrijeme je za nešto fino, tako bar glasi naša rubrika, ali isto tako živa je istina, zato što sve gablice koje ćemo pročitati itekako su, vjerujem, fini, nisam ih naravno sve isprobala. Ali zato tu priliku dajemo upravo vama. Ujedno dajemo vam i priliku i mogućnost da vam možda damo neki recept, točnije ideju za ručak ili večeru, ili za nešto što ćete si možda pripremiti sami pa odnijeti sutra za gablec. Sve o svemu, idemo mi čitati dnevno ponudu gableca KTC restorana u Ivancu. Na meniju su danas špek fileki, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, nakon toga pileća pljeskavica, juneći paprikaš, pureći zagrebački odrezak, palenta, zapečeni grah i pomfrit. Ali tu nam je i KTC restoran Barok u Varaždinu. Na meniju su špek fileki, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, pikant piletina s karijem, pomfrit, juneći odrezak s paprikom, hajdina kaša na bijelo, pureći zagrebački odrezak i grašak i mrkva na maslacu. Sve cijene su istaknute na njihovoj službenoj stranici, točnije stranicama. Ujedno tamo su i fotografije, pa možete pogledati kako ova jela izgledaju, a vjerujem da su još i ukusnija. Ali tu priče nije kraj. Idemo čuti što nudi bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Prije nego što otkrijemo današnju ponudu gableca, podsjećamo vas kako postoji mogućnost i za dostavu, a za dostavu ili bilo kakve informacije zvati možete na 042-716-597. Dakle, 042-716-597, broje bistroa i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. A danas u srijedu na meniju je kotlet umak od šampinjona te hajdina kaša, zatim pohana piletina sa slanim krumpirom i mahunama i špek fileki i sve to po cijeni od 7 €. I kao šećer na kraju, tu nam je restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Ako vas zanima dnevna ponuda gableca, naravno možete nazvati na 042-700-878. Dakle, 042-700-878. Nadam se da smo vam pomogli, da smo vam olakšali ili dali neku ideju, a sad se vraćamo našoj dobroj glazbi. A onda se čujemo ponovno u eteru o policijskom izvješću iz OKC-a policijske uprave Međimurske oko 9 sati i 5 minuta. Ovo su Damir Kedžo i Žaža, sve u meni.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.

0: policija.
1: Tako je, kao što je rekao i sam džingl, vreme nam je za policijsko izvješće, ali iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Kristijan Vincek. Pa gospodine Vincek, dobar dan vama i svim vašim kolegama.
2: Dobar dan vama u studiju i svim slušateljima vaše radio postaje.
1: Hvala vam puno. Da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata, nadamo se da je bila dobra.
2: Pa evo, možemo reći bila je dobra, znači u protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska nije zabilježena niti jedna prometna nesreća. Evo, prometna situacija trenutno na području Međimurske županije, promet je pojačan na državnoj cesti 3 Čakovec, Varaždin, Nova Pravca te gradu Čakovcu i prilaznim cestama gradu, dok je na ostalim cestama u županiji promet trenutno srednje do slabe gustoće, odvija se bez zastoja i ograničenja. Evo, možemo dati dvije obavijesti, znači kao što znamo ovaj ponedjeljak počela je nova školska godina, pa stoga molimo vozače da u zonama škola i vrtića kao i na dionicama cesta gdje se kreću djeca smanje brzinu kretanja vozila, te da u blizini pješačkih prijelaza voze s povećanim oprezom i obrate pozornost na djecu kraj ceste. Također danas, 9. rujna, u vremenu od 7 do 17 sati na cijelom području policijske uprave Međimurske provodi se operativna akcija nadzor vozila na dva kotača, znači radi se o biciklima, osobnim prijevoznim sredstvima ili tiromobilima, mopedima i motociklima, a cilj same ove akcije je povećati sigurnost u cestovnom prometu te podići svijest o potrebi poštivanja prometnih pravila i propisa. Evo, to bi bilo sve za danas iz policijske uprave Međimurske, uz lijepe pozdrave.
1: Puno vam hvala gospodine Vincek, lijepi pozdrav idu i vama i svim vašim kolegama i želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Do slušanja.
1: Do slušanja. Pa ćemo ponoviti, dakle, u protekla 24 sata na prometnicama koje pokriva policijska uprava Međimurska nije zabilježena ni jedna prometna nesreća, na svu sreću. Promet je na prometnicama Međimurske županije srednjeg intenziteta, ali je naravno pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera, isto tako i u gradu Čakovcu, kao i svakog dana. S obzirom da je u ponedjeljak počela nova školska godina, dakle upozorenje, točne obavijesti za sve vozače da budu dodatno oprezni u prometu, da pripaze u zonama škola i vrtića i pogotovo na pješačkim prijelazima. I još jedna obaveza za sve vozače, danas se od 7 do 17 sati na području cijele Međimurske županije obavlja operativna akcija nadzor vozila na dva kotača. Sve smo bitno rekli, vrijeme je da nastavimo dalje uz naš program. Bilo ovo policijsko izvješće, a iz OKC-a policijske uprave Međimurske sa nama je danas bio gospodin Kristijan Vincek.
0: 192 Policija.

9 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti našeg radija. Povodom dana Varaždinske županije na gradskom groblju u Varaždinu i na mjesnom groblju u Sračincu odana je počast poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima te svim preminulim građanima županije. Izaslanstvo Varaždinske županije, predvođeno županom Anđelkom Stričakom i predsjednikom županijske skupštine Krunoslavom Lukačićem, zajedno s predstavnicima braniteljskih udruga, položilo je cvijeće i upalilo svijeće kod središnjeg križa te na grobovima nekadašnjih županijskih dužnosnika. Nakon odavanja počasti i molitve, u Varaždinskoj katedrali služena sveta misa zahvalnica u čast Male Gospe, zaštitnice Varaždinske županije, koju je predvodio biskup monsignor Bože Radoš. Zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković jučer je održao konferenciju za medije povodom USKOK-ove objave vještačenja otpada na području bivše tvornice Mundus u Varaždinu. Marković je istaknuo kako su nalaz i prisutnost teških metala zabrinjavajuće loši, no naglasio je da razloga za paniku nema jer su analize Varkoma potvrdile da je voda u Varaždinu u potpunosti ispravna. Od državnog inspektorata zatražio je hitne informacije o tome u kojoj je fazi postupak sanacije te obuhvaća li javna nabava sav uzrokovani otpad kako bi se lokacija očistila do kraja godine. Marković se ujedno oštro osvrnuo i na cjelokupni sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, poručivši kako je zbog nedovoljne kontrole i liberalizacije uvoza doživio potpuni krah. Od 18. do 29. rujna održavaju se 56. Varaždinske barokne večeri. Ovogodišnja zemlja partner je Kraljevina Belgija, a publiku očekuje bogat program s ukupno 28 koncerata, 17 u samom Varaždinu, te 11 na atraktivnim lokacijama diljem regije. Svečano otvorenje zakazano je za 18. rujna u Varaždinskoj katedrali uz nastup renomiranog belgijskog ansambla Birok orkestra. Tijekom 12 dana festivala nastupit će i brojni drugi domaći i inozemni zemni izvođači, poput Kamret Garestin, hrvatskog baroknog ansambla, te ansambla Le Mufati uz već tradicionalne koncerte u Dvoru Trakošćan i HNK Varaždin. Sport, izbornik Hrvatske u 21 reprezentacije Ivica Olić objavio je popis igrača za tri odlučujuće utakmice kvalifikacija za europsko prvenstvo, a među pozvanima je veznjak Varaždina Ivan Canjuga. Mladi vatreni kvalifikacijsku završnicu otvaraju 26. rujna u Varaždinu utakmicom protiv Mađarske, nakon čega slijede gostovanja protiv Ukrajine i Litve. Izbornik Olić istaknuo je kako je cilj jasan. Plasman na euro, pri čemu je susret u Varaždinu ključan za učvršivanje pozicije na tablici. I vremenska prognoza. Bit će djelomično sunčano, kasno poslijepodne i navečer uz više oblaka može biti prolazne kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Uz pljuskove može biti i pojačan, a krajem dana će okrenuti na sjeverac. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koji je pripremio Borna Stipetića, pročitala Erika Krbot.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Vremenska prognoza.
1: Idemo slušati o vremenu. Sve informacije danas ponovno ima za vas gospodin Kristijan Božarov, pa evo, najljepši pozdravi Kristijane.
2: Pozdrav svima, dobar dan.
1: Dobar dan, iako smo rekli jučer da ćemo praktički istu prognozu ponavljati to sad svaki dan i znamo da danas slijedi nekakva kiša, sutra promjena, a ajmo sve ponoviti i idemo zapravo krenuti i od ove noći. Ono što sam jučer primijetila je da je bio užasno, ali užasno težak i sparan dan.
2: Je, ali unatoč tome noć je bila sasvim ugodna.
1: Da.
2: To su rujanske noći, puno su duže i stignu se rashladiti. Jučer poslije podne temperatura je narasla i do 33, ponegdje i 34 uz laganu južinu, pritisak, da, bila je stvarno jako vruća za 9. Da. Mjesec. Ali evo, do jutra Bednja i Klenovnik svježih 12, s druge strane Ivanec toplih 18 u isto vrijeme. Dosta velika razlika.
1: Da.
2: I zato što je malo već pirkao tijekom noći i jutra vjetrem na Ivanečkom području koji nije dozvolio da temperatura padne na ovih prohladnih 12 koliko je bilo u Bednji i u Klenovniku. Sad je već posvuda toplije, sunčano je, pa temperatura i danas ubrzano raste. Evo, u ovim trenucima smo uglavnom na 25, 26, 27, a Hrašćina već ima i 28 stupnjeva. Znači, evo, blizu smo 30. Što se tiče nastavka dana, vrijeme će se postupno mijenjati, da. Već su se počeli skupljati oblaci nad Slovenijom, Istrom, Kvarnerom, tamo već ponegdje ima i malo kišice, a ti oblaci doći će sredinom dana i k nama. Međutim, kako nam dolaze, tako se ta kiša u njima troši i nestaje. Tako da za sada još uvijek nije prijetnja ta kiša, još će veći dio dana proći suho, primijetit će se poslije podne da se skupljaju oblaci, ali eventualno je pred večer moguće možda malo kiše ili neki pljuščić. Dakle, kako dan ide kraju, raste šansa da nas možda nekaj malo smoči, ali danas još to nije nikakva prava, dugotrajna, velika kiša.
1: Da.
2: Veći dio dana, najveći dio ove srijede još će proći suho, toplo, vruće, tako da ako imate nekih poslova po vani, možete ih napraviti bez problema. Kaj se tiče temperatura, danas je zadnji dan ove godine da idemo preko 30. Tako da vi koji to volite, dostojno iskoristite i obilježite današnji dan. Neće više biti takvih temperatura u nastavku mjeseca, pa najvjerojatnije više ni ove godine, jel?
1: Da.
2: Obzirom da se bliži jesen.
1: Ali tko zna.
2: Jako pametan. A da, nećemo pokopati ljeto prije vremena, ali najvjerojatnije nebu više preko 30. Danas će još veći dio dana puhati južina, ali onda na večer vjetar okreće postupno na sjeverne smjerove i to je najala dva potpuno jesenska dana, četvrtak i petak. Sutra i preksutra bit će oblačno, danju osjetno hladnije, povremeno će padati kiša, a i bit će umjerenog sjevernog vjetra. Sve to rezultirat će sa primjetno nižim dnevnim temperaturama. Evo recimo danas još 30 do 32, sutra samo 20. Ako uopće uspijemo uhvatiti i 20, moguće da će ostati čak i mrvicu ispod. Da, 10 stupnjeva i više od 10 stupnjeva hladnije nego danas. Slično, čak još stupanj hladnije bit će u petak, kad bi temperatura uglavnom bila između 14 i 18. Mnogi će posegnuti za dugim rukavima sljedeća dva dana, jer osim tog hladnijeg vremena bit će oblačno, kišno, vjetrovito, baš onako pravo jesensko vrijeme. Dva dana prave jesen. No da ne padnu u depresiju, oni koji se s time ne mogu pomiriti, imam i bolji vijesti za vikend. Prestaje kiša za vikend, vratit će se i sunčana razdoblja, polako će temperatura rasti, ali do 23, 24, 25, ne preko te brojke. Dakle, ipak će to biti jedna kategorija niže u odnosu na dosadašnje vrućine. Zaista mislim da se više ove godine neće penjati preko 30.
1: Eto, nekako ćemo iskoristiti onda zapravo obilježiti ovaj dan i oprostiti se onak službeno s ljetom danas.
2: Da, na neki način možemo to učiniti. Sigurno će biti još ugodnijih i lijepih dana, ali vrućine, odlaze polako u povijest, a zaista su se iskazale ove godine i mislim da je i vrijeme da završe.
1: I vrijeme, zaista ovo je bilo jako nesnosno ljeto. Ja ne znam da li mi svake godine zaboravimo, pa svake godine govorimo i žalimo se kak nikad nije bilo tak vruće, ili je zaista ove godine bilo jako vruće?
2: Je, bilo je. Ova godina je bila, imala do sad najtoplije ljeto u povijesti mjerenja, do sad najveći broj tih vrućih dana s temperaturom preko 30, do sad najveći broj tih toplih noći i vrlo, vrlo sušno još u sve to. Ovo ljeto je zaista bilo, evo, nevjerojatno jako, dugačko, teško, konačno mu dolazi olakšanje, odnosno prirodi konačno dolazi olakšanje, ova kiša i osvježenje, mislim da će napraviti pravu renesansu u prirodi oko nas.
1: Tako je, dobro rečeno. Evo, prije nego što završimo, možemo samo spomenuti bioprognozu, ali i reći kakva je situacija u ostatku Hrvatske.
2: Da, prvo možemo o bioprognozi. Nepovoljna je, tlak zraka naglo pada, približava se ta promjena, još je danas veći dio dana i južina, tako da će biometeorološke prilike i danas, ali i sljedeća dva dana, dok ta ciklona bude iznad nas, ostati nepovoljne. Kad se tiče drugih dijelova Hrvatske, mijenja se vrijeme, već je počela polako kišica u dijelovima Istre i Kvarnera, tamo će i najviše napadati sljedećih dana, ali promjena će se osjetiti u cijeloj Hrvatskoj. Danas će još Slavonija i Dalmatija ostati sunčano i vruće u tim predjelima, ali sutra i preksutra ta promjena će zahvatiti i istok i jug Hrvatske, tako da će posvuda doći nekakva kiša i osvježenje. No moram naglasiti, na jugu zemlje to će biti najslabije, tako da će tamo i nakon te promjene i dalje biti moguće i kupanje i sunčanje i uživanje još u nekim tim kasnom ljetu. Tako da oni koji možda idu na more da ne moraju očajavati, bit će na moru još lijepih dana.
1: Evo, nije sve tako crno.
2: Nije.
1: Hvala vam puno, gospodine Božarov. Želim vam divan ostatak ovog posljednjeg, pod navodnicima, ljetnog dana.
2: Da, posljednjeg, barem ovako, vrućeg. Da.

0: Je tu između 25, 26, 27 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana slijedi promjena vremena. Predvečer malo kiše ili neki pljusak, ali ništa značajno u odnosu na ono što nas očekuje sutra, tako da će veći dio dana biti suhi i vruć. Puhat će južina, ali navečer okreće na sjeverac i samim time najavljuje kakvo će biti vrijeme sutra. Eto, sutra je petak, oblačno, danju osjetno hladnije, povremeno će padati kiša uz sjeverni vjetar. Samo 20 Celzijevih stupnjeva će biti sutra, što je znatni pad temperature. Stupanj hladnije bit će u petak čak između 14 i 18 Celzijevih stupnjeva. Eto, prava dva jesenska dana, kao što je rekao i Kristijan. Subota onda sunčanije razdoblja i temperature tako do 24 ili 25. Bit će lijepo, ali neće biti tako vruće. Baš me je gospodin Božarov motivirao za iduća dva glazbena broja. Zašto? Zaista je bilo dugo i toplo i vruće ljeto. Pa u nastavku dva itekako prikladna glazbena broja uz đavole i dugo toplo ljeto, a i ovu kišu koja nam stiže. Tako da će nam fantomi ocvirati, točnije otpjevati o ritmu kiše. Budite i dalje uz nas i uživajte uz glazbu koja slijedi na valovima našeg radija. Dobar vam dan.
1: Vremenska prognoza.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2 puta 2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a 02-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: I vrijeme nam je za pjesmu Dana. Danas rođendan slavi Maja Bajamić. Rođena je u Splitu 9. rujna 1991. godine. Odmalena je voljela glazbu, a jednom prilikom nastupila je i u dječjem glazbenom šou Turbo Limač Show. Ističe kako je glazbeni talent naslijedila od majke, a u šali Maja zna reći kako će joj pokloniti i svoju diplomu Filozofskog fakulteta, jer nju zanima samo glazba. Ova pjevačica se od malih nogu posvetila glazbi, u dobi od 5 godina nastupala je na javnoj televiziji sa dječjim zborom Marijanski tiči. Bila je glavni vokal crkvenog gospel zbora Gospa od zdravlja da bi se priključila bendu Samostan, s kojim je snimila i nekoliko spotova. 2011. godine nastupala je u 3. sezoni RTL-ovog glazbenog šova Hrvatska traži zvijezdu. Ušla je među 4 najbolja pjevača, a iz natjecanja je ispala u 1/4 finalu. A onda u listopadu 2016. godine Maja se priključila bendu Teška industrija kao pjevačica nakon što je bend napustila Lea Mijatović, koja se odlučila posvetiti solo karijeri. E sad, početkom 2017. godine, nakon održanih 6 velikih koncerata s grupom Teška industrija, Maja se ipak odlučila posvetiti solo karijeri i počela je autorski raditi na 2 albuma. Mi smo unatoč tome odlučili za pjesmu Dana odabrati upravo pjesmu Pratim te u stopu grupe Teška industrije kada je Maja bila glavni vokal. Pjesma je objavljena 2016. godine i zaista je jako divna, tako da u nastavku slušamo Tešku industriju i Pratim te u stopu, a Maji želimo sve najbolje za rođendan.
2: Kad se probudim, malo se i za tebe pomolim.

0: Poslovni oglasi.
1: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Servis, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglas.

10:15, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. U novom dijelu Muzeja planinarstva Ivanec proteklog je petka otvorena izložba Između nas. Međunarodni projekt ivanečke umjetnice Snježane Novotni i Mila Tasića iz Subotice. Svaki autor predstavio se s 10 apstraktnih radova posvećenih temi žene, spajajući dvije različite umjetničke poetike u jedinstvenu priču o umjetnosti, prijateljstvu i bliskosti. Svečanost su glazbom i poezijom obogatili zbor kapela Paulina Varsedin i pjesnik Siniša Kolarić, a izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin. Izložba je u Muzeju planinarstva dostupna za razgled sve do 27. rujna. Program su financijski podržali Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i grad Ivanec. Nova školska godina donijela je poseban sjaj u školske klupe, a osnovnu školu Cestica ove godine pohađa ukupno 449 učenika. Među njima su s posebnim uzbuđenjem, velikim torbama i malo pozitivne treme po prvi put u školske klupe zasjeli i naši najmlađi. Čak 67 prvašića, njih 12 u područnoj školi Lovrećan. Povodom početka nove školske godine načelnik općine Mirko Korotaj uputio je iskrene čestitke svim učenicima, roditeljima, učiteljima i djelatnicima škole. Posebne čestitke te sretan i uspješan početak školske godine uputio je prvašićima. Učenike škola koje djeluju na području općine Vinica u ponedjeljak je na samom početku nove školske godine posjetio načelnik Branimir Štimec te im zaželio uspješnu novu školsku godinu. Za učenike prvih razreda pripremljene su priredbe dobrodošlice, a načelnik je zajedno sa ravnateljicom osnovne škole Vinica Mirjanom Jambriško podijelio svjetleće trake za sigurno kretanje u prometu. Na području općine Vinica djeluju osnovna škola Vinica, područne škole Gornje Ladanje i Nadkrižovljan te srednja škola Arboretum Opeka, koje učenicima pružaju kvalitetne uvjete za školovanje. Općinski načelnik Branimir Štimec istaknuo je kako će općina Vinica i dalje pružati potporu školama te sudjelovati u osiguravanju što boljih uvjeta za učenike i nastavnike. Sport. Sjajne vijesti stižu s trenažnog kanala hidroelektrane Dubrava, gdje je održano dvodnevno prvenstvo Hrvatske u kajaku i kanu na divljim vodama za kadete i juniore. Natjecatelji kajak kanu kluba Vartex ostvarili su iznimne rezultate. U slalomu zlatne medalje u svojim kategorijama osvojili su Lucija Plantak, Maren Bjeliš i Hana Valjak, dok je juniorska ekipa u kajaku doslalomirala do trećeg mjesta. Subotnji spust sprint donio je novu seriju medalja za Vartex. Lucija Plantak i Hana Valjak dominirali su osvojivši dva mjesta u obje discipline, kajaku i kanu jednosjed, dok je kod kadeta u kajaku slavio Borna Valjak. U ekipnim vožnjama juniori Varteksa uzeli su zlato u kajaku te broncu u kanuu. I vrijeme, danas će biti djelomično sunčano, kasno poslijepodne i navečer uz više oblaka može biti prolazne kiše ili pljuskova s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raška i Borna Stipetića, čitala Erika Krbot.

0: Sonnenwirkza 7 FM. Printa i skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
3: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija
4: Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
3: a sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
4: 505 606.

0: slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek in. Ovo je tvoj dan. Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: 11:15, dobar vam dan poštovani slušatelji, vrijeme je za vijesti iz svijeta. U napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na ruski grad Novorossijsk poginule su 4 osobe, među kojima i jedno dijete, dok ih je 29 ozlijeđeno. Informaciju je potvrdio lokalni guverner. Gradonačelnik Novorossijska Andrej Kravčenko izjavio je da su krhotine dronova pale na područje nekoliko tvrtki i blizu stambene zgrade. A regionalne vlasti su izvijestile o požarima koji su izbili nakon napada. Ovaj grad je inače ključna ruska luka za izvoz nafte i žitarica. U obližnjem gradu Anapi ostaci letjelica oštetili su 3 kuće i dječji vrtić, no tamo na svu sreću nema ozlijeđenih. U britanskoj kontroli zračnog prometa jučer su počeli problemi uzrokovani kvarom sustava za obradu podataka o letovima kojima upravlja Britanska nacionalna služba kontrole zračnog prometa, što je dovelo do masovnih otkazivanja i kašnjenja letova diljem Ujedinjenog Kraljevstva. U međuvremenu kvar je uspješno otklonjen. Kako je izvijestio Sky News, tijekom utorka otkazano je više od 600 letova, dok su kasniji podaci pokazali oko 1300 otkazanih dolazaka i odlazaka iz britanskih zračnih luka tijekom utorka. Iako je tehnički problem riješen i sustav je vraćen u normalu, povratak prometa nije i za to će ipak trebati više vremena. Heathrow je ju sinoć morao privremeno obustaviti dolaske, a pogođeni su i Gatwick, Manchester, Stansted, Birmingham, East Midlands, zatim Edinburgh, Bristol, Liverpool i druge zračne luke. Sasvim očekivano, problemi su se rasprostranili i izvan Ujedinjenog Kraljevstva zato što su avioni kao i njihove posade te putnici ostali na pogrešnim lokacijama. Google kreće u povijesnu investiciju. Američki tehnološki div uložit će najmanje 13 milijardi eura u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju u Finskoj. Riječ je o njihovom najvećem pojedinačnom ulaganju u Europi do sada. Novac će se tijekom iduće 2 godine utrošiti na gradnju podatkovnih centara i projekte čiste energije. Ti će pogoni pokretati popularne usluge poput pretraživača, YouTube-a i platforme Gemini. Finska je postala magnet za tehnološke tvrtke zbog hladne klime koja pojeftinjuje hlađenje sustava te obilja ekološke struje. Google procjenjuje da će ovaj projekt u Finskoj godišnje podržavati oko 7000 radnih mjesta. Senzacija ili kako mediji navode šok odigrao se na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država u tenisu. 9. igrač svijeta, Amerikanac Ben Shelton, izbacio je branitelja naslova Carlosa Alcaraza nakon neviđene drame u 5 setova. Maratonski meč trajao je puna 4 sata i 28 minuta, a završio je u 3 sata i 33 minute ujutro po lokalnom vremenu. To je ujedno i novi rekord za najkasniji završetak nekog meča u povijesti Grand Slam turnira. Nakon povijesne pobjede domaći tenisač zahvalio je navijačima istaknuvši da su mu skandiranja s tribina duboko u noć dala snagu za slavlje u odlučujućem tie-breaku.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će nam biti pretežno ili djelomično sunčano, više oblaka u drugom dijelu dana uz mogućnost za prolaznu kišu ili pljusak s grmljavinom osobito navečer. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, a uz pljuskove može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Čitala Erika Krbot. Vrijeme je naravno i da najavimo SMS Jukebox koji kreće uskoro. Još jednom dobar dan svima. Podsjetnik kako vaše glazbene želje možete slati na 091-561-6622. U slučaju da ne znate broj ili ga niste stigli zapamtiti, najjednostavnije je zaputiti se na Facebook, stranicu našeg radija i poslati poruku putem Messengera. A tu su naravno Viber, WhatsApp, ali i klasična SMS poruka. Javite nam se možete ili tekstualnim putem, ali i glasovnom porukom na Viber. SMS Jukebox kreće od 11:30, čitamo vaše glazbene odabere, točnije vaše poruke, naravno možete nekoga i pozdraviti ako želite, a onda odmah u nastavku sve te vaše pjesme ćemo lijepo uvrstiti u listu i odsvirati. S obzirom da je prije podne, podsjećam kako u obzir dolaze strane i domaće pjesme. I to je sve. Vrijeme nam je da još malo uživamo uz glazbu po našem odabiru jer uskoro ćemo svirati i slušati ono koje ćete upravo vi odabrati.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

svinjska lopatica 3,19 eura za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 eura, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 eura, krumpir 5 kg domaći 1,99 eura, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: najbolja glazba. Sjeverni FM. Sjeverni FM. SMS Jukebox.
1: Dobro dan još jednom, cijenjeni slušatelji. Vrijeme je za vaše glazbene odabire koje nam šaljete putem poruka na 091-561-6622. Prva poruka glasi ovako. Lijepi pozdrav Erika, molim te pjesmu Javi se Hari Matahari. Puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Radija Sjeverni FM. Hvala vam Vesna u ime cijele ekipe. Pjesmu ćemo svakako odsvirati. Molim od magazina Ej moj ti može. Nisam zna Grdović, pozdrav, kaže Danica. Danica, pozdravi vama. Pozdrav, molim pjesmu od Jozinovića, Ja volim. Ugodan dan, hvala također. Berlin, Take my breath, hvala, ugodan dan, lijep pozdrav, hvala također. I naravno, odsvirat ćemo vaš glazbeni odabir. Pozdrav svima, željela bi čuti pjesmu od Nižetića, Život moj, hvala i ugodan ostatak dana, kaže Mihaela. Mihaela, najljepši pozdrav također. Može od Pirata tebe da zaboravim, lijep pozdrav, može. Molim vas, Shakin' Stevens, Give me your heart tonight, može, odsvirat ćemo. Zatim, Dotakni me mislima, hvala, hvala i vama. Idemo mi i na Messenger, pozdrav, može Thompson i Ravnoteža, može. Imate još minuticu, dvije da se javite i poželite neku pjesmu, ponovit ću još jednom, 091-561-6622 je broj, dakle Messenger, WhatsApp ili Viber ili naravno možete poslati klasični SMS. Za kraj smo ostavili poruke na Viberu. A prvi glazbeni odabir na Viberu je Metallica i Whiskey in the Jar. Hvala vam i lijepi vam pozdrav. Hvala, lijepi pozdrav i vama. Evo, dobili smo i fotografiju kako se Sjeverni FM sluša i po putu i to na autoputu. Lijepi vam pozdrav, sretan vam put. Lijep pozdrav Erika, može, oči nikad ne stare od Sergeja. Hvala, može. Pozdrav, može Thompson i Oluja. Molim pjesmu Trava grupe Vigor. Hvala, pozdrav svima na radiju i kolegici Nedjeljki. Pozdrav naravno i vama. Potiho, Kvartet Gubec, hvala. Zatim pozdrav, molim pjesmu Hladne ruke, Ljubavnici, hvala. Lijep i ugodan ostatak dana želim i ja vama od srca. Mate Mišo Kovač, svi me znaju i pozdrav prijatelju na špici. Pozdrav, molim pjesmu molim Oliveru, ugodan dan. Ugodan dan i vama. Pozdrav svima koji slušaju Radio Sjeverni FM, posebno Sonji i Štefeku, kao i vama Erika. Molim glazbenu stranacu Noći od Masima, hvala, kaže Nena. Nena, lijepi pozdrav. Svakako ćemo pustiti stranca u noći. Zatim lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Dijana grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također Višnja.

Posljednja provjera, mislim da smo pročitali baš sve. Krivo mislim, stigla je još jedna poruka, evo, slušateljica će uskoro napisati o kojoj pjesmi je riječ, pa ću ju vrstiti u listu, odnosno na listu. Može pjesma Da mi još jednom. Eto, Bruno Rački, može i to. Vrijeme je da čujemo vaše glazbene odabire i čujemo se zapravo kroz nekoliko minuta u rubrici Info minuta, no prije toga će nam se već ubaciti i blok marketinga, pa se prebacujemo na pjesmu Javi se, koju izvodi Hari Matahari. Hvala vam na porukama. Imat ćete prilike slati dalje vaše glazbene želje, ali one će onda odsvirati u poslijepodnevnom terminu prilikom samog Čušpesa.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont.

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava Barcaffè 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. Branka, 100%
1: najjeftinija. Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: Info Minuta.
1: Vrijeme za Info Minutu i krećemo sa aktualnim novostima. Svečano otvoren je novo uređeni prostor i graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole Varaždin. Učenici i nastavnici dobili suvremene prostore. Idemo malo pročitati i opširnije o ovoj vijesti. U graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi Varaždin danas su svečano otvoreni, rekonstruirani i opremljeni prostori. U jednoj od najstarijih srednjoškolskih ustanova u Varaždinskoj županiji, osnovano je još 1939. godine, u potpunosti je uređen prostor potkrovlja neto površine gotovo 600 kvadrata i to putem EU projekta punog naziva rekonstrukcija i opremanje graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin. Ova škola ima dugu tradiciju, a danas obrazuje učenike za područje koja traže suvremena znanja i opremu. Stoga s velikim zadovoljstvom na sam dan Varaždinske županije i blagdan Male Gospe otvaramo novo uređeni prostor koji je godinama bio neiskorišten, a u kojem će 626 učenika i 90 zaposlenika imati daleko bolje uvjete rada. Uz ispravak kako je otvorenje bilo jučer. Nastavljamo dalje. Općina Vidovec sufinancira prijevoz srednjoškolcima s područja naselja Nedeljanice. Pravo se može ostvariti do 30. rujna. Dakle, općina Vidovec će i ove školske godine sufinancirati troškove mjesečne pokazne autobusne karte na relaciji Nedeljanec-Varaždin učenicima srednjih škola s područja naselja Nedeljanec, kojima je udaljenost od adrese prebivališta, odnosno boravišta, do adrese škole manja od 5 km ili do 5 km. Nastavljamo dalje sa informacijama. Zamjenik gradonačelnika grada Varaždina, saborski zastupnik i načelnik stožera civilne zaštite grada Varaždina Miroslav Marković u utorak je održao izvanrednu konferenciju za novinare vezano uz objavljenu analizu otpada na području bivše tvornice Mundus u Varaždinu, provedenu po nalogu USKOK-a. Govorio je o rezultatima analize, mogućim rizicima, tijeku sanacije i mjerama koje poduzima grad Varaždin, ali i odgovornosti institucija za postupanje proteklih godina. Marković je rekao kako analiza Geotehničkog fakulteta u Varaždinu, koja ima 168 stranica, pokazuje zabrinjavajuće loš nalaz. Prema njegovim riječima, u uzrokovanom otpadu utvrđene su povišene vrijednosti teških metala, kao i mikroplastika, organske tvari, topive soli, visok udio vlage i prisutnost mikroorganizama. Istaknuo je, međutim, da je prema informacijama kojima trenutačno raspolaže utjecaj za sad lokaliziran na području na kojemu se otpad nalazi. Dan Varaždinske županije, velika ulaganja u škole, zdravstvo, promet i zaštitu prirode. Na svečanost stigao premijer Plenković i brojni ministri. Hitna sjednica gradskog vijeća Varaždina trajala je tek 15 minuta. Oporba nije došla, tvrtka Čistoća zatražila produljenje roka za povrat pozajmice. Idemo i malo opširnije. Podsjetimo, gradsko vijeće je 1. rujna usvojilo izmjene i dopune proračuna grada Varaždina za ovu godinu. Naknadnom kontrolom utvrđeni su tehnički nedostaci u razvrstavanju i prikazivanju pojedinačnih proračunskih stavki. Zbog toga je gradonačelnik Bosilj obustavio primjenu rebalansa i pozvao vijećnike da o njemu ponovno odluče u roku od 8 dana. Nakon oštre poruke koprivničkog gradonačelnika Mišela Jakšića da bi Koprivnica u slučaju pokušaja dovoza spornog otpada iz Varaždina na Piškornicu bila spremna čak i blokirati prilaze regionalnom centru, stigao je odgovor iz Varaždinske županije. A odgovor glasi ovako. Zamjenica varaždinskog župana Silvija Zagorec poručila je kako za takvu reakciju nije bilo razloga, jer je pitanje uklanjanja otpada s prostora bivše varaždinske tvornice Mundus već riješeno, a Piškornica nije predviđena kao njegovo odredište. Jakšić je utorak rekao da, prema informacijama kojima raspolaže, otpad iz Varaždina i Gospića ne završava na Piškornici. Ipak upozorio kako Koprivnica neće dopustiti da se takav scenarij uopće razmatra, te najavio mogućnost građanskog neposluha i blokiranja prilaza Piškornici kamionima gradskih komunalnih tvrtki. Zagorec smatra da je takva reakcija nepotrebna, te da se tema otpada koristi za političko pozicioniranje. A što se novo dešava općenito u zemlji i svijetu? Država kreće u rušenje bespravnih objekata, evo što je sve na meti u narednih 36 mjeseci, više na sjeverni.info. Inflacija u Hrvatskoj ponovno raste iznad 4%, energija prednjači. Doživotni zatvor u Hrvatskoj od iduće godine moći će se izreći za ovih 15 najtežih kaznenih djela. Provjerite na sjeverni.info. Vraćamo se glazbi po vašem odabiru, a uskoro slijedi još jedno izdanje oglasnika.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar dan još jednom, poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika i krećemo odmah s čitanjem oglasa koje glasi ovako. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje, Lošci, Matoševa ulica, oko 350 do 400 kg. Više informacija nazvati, odnosno saznati možete na 097 676 4682. Dakle, 097 676 4682, broj za više informacija. Ako želite uplatiti oglas, možda oglase ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom. Naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Ako vas zanima i bilo kakvi upiti vezano uz poslovno oglašavanje, marketinške usluge, same oglase, možda emisiju čestitaka, želja i pozdrava ili nešto drugo, naš marketing možete kontaktirati i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Isto tako možete nazvati i na 042-505-606 uz podsjetnik kako je radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje, Lošci, Matoševa ulica, oko 350 do 400 kg. Info broj je 097 676 4682. 097 676 4682. Bio je ovo oglasnik, slijede naravno glazba, a onda u 12 sati i 15 minuta još jedne vijesti. Ja sam Erika, dobar vam dan.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vi birate, mi sviramo.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedne vijesti našeg radija. Dan Varaždinske županije i blagdan njezine zaštitnice Male Gospe obilježen je podno dvorca Trakošća na svečanom sjednicom županijske skupštine, koje je prisustvovalo više od 800 uzvanika na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem. Predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić i župan Anđelko Stričak istaknuli su ključne projekte poput prelaska svih osnovnih škola na jednosmjensku nastavu, izgradnje 21 sportske dvorane, otvaranja centralnog operacijskog bloka opće bolnice te radova na brzoj cesti prema Krapini. Premijer Plenković pohvalio gospodarski i obrazovni napredak županije, naglasivši pad nezaposlenosti od 70% i rast prosječne plaće. Središnji dio svečanosti bila je dodjela javnih priznanja. Nagradu za životno djelo primila je književnica i jezikoslovka Barica Pahić-Grobenski, dok je posthumno to priznanje dodijeljeno profesoru Marijanu Cinguli. Poseban pljesak upućen je najboljoj učenici zlatnoj matematičkoj olimpijki Mili Maretić. Svečanost su atraktivnim postrojavanjem uveličale povijesne postrojbe predvođene hrvatskim husarskim zdrugom te glazbeni nastupi laureata. Lepoglava se priprema za veliki jubilej. Od petka 11. do nedjelje 13. rujna ovaj će grad po 30. puta postati međunarodno središte čipkarstva. Zemlja partner ovogodišnjeg jubilarnog izdanja je Kraljevina Belgija, a manifestacija okuplja brojne izlagače iz Hrvatske i diljem Europe. Svečano otvorenje zakazano je za petak na terasi restorana Ivančica uz otkrivanje kipa čipkarice i dizanja festivalske zastave. Tijekom trodnevnog programa posjetitelje očekuju bogate izložbe čipkarskih tehnika, radionice, modna revija, hibridna nit, kao i gastronomski program Okusi Hrvatske i Belgije. Ljubitelji glazbe uživat će u koncertu belgijskog orguljaša Leona Bjerensa, nastupima kulturno-umjetničkih društava te koncertu sastava Kavaliri nakon službenog zatvaranja u nedjelju u 17 sati i 30 minuta. Organizatori poručuju da ne propustite priliku vidjeti umijeće stvaranja čipke uživo i posjetiti manifestaciju posvećenu tradiciji koja s ponosom nosi UNESCO-vu zaštitu. Detaljan program svi zainteresirani pronaći mogu na službenoj stranici grada Lepoglave, kao i na službenim stranicama Međunarodnog festivala Čipke. Sport. U ponedjeljak su članovi Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec sudjelovali na tradicionalnom susretu osoba s invaliditetom Hrvatske, kojeg je u Križevcima organizirala Udruga osoba s invaliditetom Križevci. Susretu se odazvalo 15 udruga s područja cijele Hrvatske, a oko 200 osoba s invaliditetom, točnije s. Pozdravne riječi sudionicima je uputio Luka Bratić, predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Križevci, nakon čega je uslijedilo svečano otvorenje susreta, a potom je na glavnom križevačkom trgu održano svečano misno slavlje koje je predvodio monsignor Nikola Eterović, nadbiskup u miru, uz biskupa Bjelovarsko-križevačke biskupije monsignora Vjekoslava Huzjaka te ostale biskupe. Nakon misnog slavlja uslijedila su sportska nadmetanja u disciplinama pikado, nabaci krug, viseća kuglana, belot i ples srca, u kojim su članovi Ivanečke udruge ostvarili odlične rezultate. Prvi su bili u pikadu, te treći u belotu. Tri najbolje ekipe po disciplinama nagrađene su medaljama i prigodnim poklon paketima. Susreti se održavaju u spomen na svetog Marka Križevčanina, trećeg kanoniziranog hrvatskog sveca Rimokatoličke crkve, čiji se spomendan obilježava 7. rujna, na dan kada je umro mučeničkom smrću u Košicama. I vrijeme danas pretežno ili djelomično sunčano. Više oblaka u drugom dijelu dana uz mogućnost za prolaznu kišu ili pljusak s grmljavinom, osobito navečer. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, a uz pljuskove može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijeste radija Sjeverni FM koje je pročitala Erika Krbot.
1: Izaberi i poslušaj. Radio Jukebox na 90.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: trenutak da posjetite Zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U Zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM. GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ponovo smo u emisiji o zaštiti osobnih podataka. S početkom nove školske godine nekako smo odlučili i otvoriti temu zaštite djece i zaštite onih koji rade u obrazovnim ustanovama, dakle u školama, što kao učitelji, ali i ostalo osoblje i zaštite njihovih osobnih podataka. O tome ćemo kroz današnju emisiju. Igor Barulik, profesionalac u zaštiti osobnih podataka, ponovo je s nama. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, Mira, i vašim slušateljima. Moram priznati da sam više tu kod vas nego doma.
1: Ali uvijek otvaramo nove teme, zanimljive teme i zapravo oni koji nekoliko puta sam zapravo to čula, kad su čuli jednu emisiju, onda su se zapitali i zapravo su postali stalni slušatelji ciljano zapravo dolaze slušati upravo ovu emisiju. Hoćemo li mi ponovo u školu? Vi, znam da ste tamo zapravo na dnevnoj bazi, budući da ste službenik za zaštitu osobnih podataka u više od 100 tvrtki, mnoge od njih su upravo škola.
2: 26 škola je od toga, da, koliko ja imam informacije, ja, stiže škola, ja ih imam najviše pod sobom, znači u Hrvatskoj, od svih takvih profesionalaca za podataka. To su samo one škole koje su odlučile angažirati vanjskoga, to su većinom u našoj županiji, ali imam i u Sisačko-moslavačkoj županiji i gradu Zagrebu i moram priznati, sa svakom novom školom sam i nove stvari naučio. Zaista, mislim da dobro poznajem školski sustav, jako dobro kako škole iznutra funkcioniraju i moram priznati dvije stvari. Jedna stvar je da sam upoznao toliko divnih, znači 1000 divnih ljudi u školama koje rade, skida im kapu kako se trude, što sve rade, ali sam također moram priznati da sam poznat i sa svim onim teškoćama s kojima se bave, kao svim onim ne toliko lijepim trenucima i s kojima se oni bore, i zaista dajem im podršku i škole su u pravilu prepuštene same sebi. To se moramo priznati, svaka škola je prepuštena sama sebi da se snalazi po pitanju zaštite podataka i ostale stvari.
1: Kad govorimo o učenicima i o, pa možemo čak možda i u onom predškolskom odgoju, dakle i u dječjim vrtićima, znamo da osnovno za djecu do 18 godina osnovnu brigu bi trebali imati njihovi roditelji, skrbnici, odnosno oni kojima su povjereni, ali u vrijeme kada su u svojoj pedagoškoj ustanovi tamo na skrbi i brigi ili na učenju i obrazovanju, zapravo oni koji tamo vode brigu.
2: Pa zapravo da, iako se to sve svodi pod sektor odgoja obrazovanja, škole bi trebale raditi obrazovanje i rade ga na najbolji način kako mogu i umiju, a odgoj bi ipak trebao biti doma, ako se mene pita.
1: Da, ali vidimo, evo i mi smo u prošloj emisiji bili spomenuli da je najlakše dati mobitel djetetu u ruke, tako samo je, da nas ostavi na miru kad dođu bez posla umorni kod doma.
2: Točno.
1: A zapravo je to najgore.
2: Svakim početkom, znači samim početkom nastavne godine i ono se poklapa zapravo početkom školske godine, više manje školske godine zapravo počinje malo ranije tu kod nas nego sama nastavna godina, ali da, sve škole se pripremaju. Zadnjih onih nekoliko tjedana prije početka nastave se jako pripremaju držanje nastave, usklađivanje sa postojećim kurikulumima, znači tu naravno postoje i usklađivanja vezano za dostupne ljudske resurse, jer dođe do toga da se neko razboli, da ne može držati dalje nastavu, mora se naći zamjenica. Pari, ali također ja u svojim školama radim uvijek redovito tijekom mjeseca kolovo za jedan mrski podsjetnik svim mojim školama da moramo se pripremiti za zaštitu osobnih podataka, ponoviti. to. Naravno, tu su uvijek upute koje im šaljem, novosti vezano za postupanje sa osobnim podacima, da znaju kome se javiti, ali da također znaju one, da jednostavno nam uđe jedno rutinsko razmišljanje s neke osnovna pravila postupanja sa osobnim podacima, s obzirom radi se to o postupanju sa školskim odborom ili postupanju sa dokumentacijom djece s očama ili ne znam, upisom podacima. To i friška tema, znači tu idu uvijek priprema privola koje ćemo dati roditeljima za pojedinačne fotografije djece na netu, na koje škola legitimno želi postaviti na svoje web stranice ili na društvene mreže ili na YouTube kanala. Snimku pojedinačno, govorimo o pojedinačnim fotografijama ili snimkama, tu se pripremamo, znači to roditelji imaju to puno pravo i škola je obvezna, da roditelj ima pravo da privolom pristanu može. Znači, snimka objaviti. Kad se tiče djeteta, tu moramo biti jako pažljivi. Djeca se ne mogu zaštititi, ne mogu reći ne. I naravno, od ove godine smo krenuli sa implementacijom i takozvani politika prihvatljive uporabe umjetne inteligencije u školama.
1: To je ono što je novo, tehnologije.
2: Tako je, budimo realni, svi koristimo. Svi koristimo. Ma gdje bili ove chatbotove umjetne inteligencije, razlika je samo da li to poslodavac zna ili ne zna.
1: Da li je upoznat ravnatelj škole ili ne, ali dobro. Kad govorimo o zaposlenicima škole. Kad govorimo o zaštiti djece, što je sa zaštitom školske djece vezano i njihovih podataka u samom razredu, vezano uz možda ne roditeljske sastanke, pa onda se priča o pojedinom učeniku, da li je to dozvoljeno, nije dozvoljeno. I ono što me posebno zanima, zaštita privatnosti učitelja i djelatnika škola. Da li su oni zaštićeni od svojih učenika i njihovih roditelja?
2: Dobro, pitanja koje nisu zapisane egzaktno u GDPR-u, ali zapravo odgovori se sami po sebi nameću. Tako. Kad se tiče djece i njihovih ocjena, podataka o vladanju, to su sve njihovi osobni podaci. To su vrlo osjetljivi osobni podaci koji, mislim, koje zapravo pravo ima znati samo nositelj roditeljske odgovornosti, roditelj, skrbnik, tko već, taj koji dođe na ovaj sastanak, i naravno da je sukladno najboljoj praksi se to trebalo zapravo raditi na način da ako imate veliki roditeljski sastanak cijelog razrednog odjeljenja, naravno se tamo komuniciraju stvari koje su od interesa za sve roditelje vezano za odvijanje same školske godine, nastave, planova, putovanja, te stvari, ali pojedinačne konzultacije su upravo u tom smjeru. Ja mislim da to već i od davnina škole znaju kako treba s tim postupati, da to nije sad za govorenje pred cijelim roditeljskim skupom, da je neko dijete loše iz povijesti. To nema veze s vezom. Tako. Znači, to bi se trebalo dijeliti na razini 1:1. Znači, razrednik, eventualno učitelj, nastavnik iz tog predmeta zajedno sa roditeljem ili roditeljem. To su nekako normalne stvari, tako, razumne stvari. E sad, da li okolnosti u određenim slučajima to ipak ne dopušta, to je druga stvar, ali to bi tak trebalo biti. Posebno treba biti oprezan, tu imamo određen udio, nekim školama veći, nekim školama manji, djece s teškoćama. To su posebno teškom položaju djeca, pa i roditelji koje moramo posebno zaštititi, jer ovdje se ne radi samo o ocjenama vladanju, ovdje se radi možda i o potencijalnom otkrivanju vrlo osjetljivih podataka o zdravlju, o nekoj teškoći djeteta, budimo realni, za koju dijete nije ništa krivo, ona je žrtva. i škole, moje škole jako dobro znaju da su to ozbiljne stvari s kojima se mora postupati vrlo, vrlo ozbiljno.
1: Malo ćemo predahnuti uz glazbeni broj, potom nastaviti razgovor.
0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, radija si.

0: GDPR, se zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
1: Slušatelji, dalje smo u emisiji o zaštiti osobnih podataka, bavimo se školama s obzirom na početak školske godine. Igore, bila sam pitala, nismo odgovorili našim slušateljima, što je sa zaštitom osobnih podataka i privatnosti učitelja i djelatnika škole?
2: Da, moramo promatrati ipak kao učenike i djelatnike škole da imaju nešto malo manju zajamčenu razinu privatnosti u smislu da naravno da svi učenici u školi znaju da se taj nastavnik zove tak i tak, ja tako, ne? To svi znaju. Tako da, ajde, reći ćemo, to je malo manja razina privatnosti. Međutim, samo po sebi su imena svih nastavnika i svih zaposlenika škole objavljena na web stranicama. To je i obveza škole da ih objavi, što kroz godišnji plan i program rada škole za sljedeću školsku godinu, što kroz onu obvezu transparentnosti koja ima svog smisla, znači gdje se na web stranicama objave zaposlenici, kako upravo radi osiguranja pristupačnosti informacija krajnjim korisnicima, da znači. A to su roditelji, učenika koji onda znaju da im engleski predaje taj nastavnik, učitelji ili biologi, učitelj, i da znaju s kim se mogu eventualno porazgovarati, jak ima neke stvari, ima to smisla. Međutim, naravno, ovo je sve logično i razum. No što se zaista u stvarnom životu događa su izazovi današnjice. A to su društvene mreže. Da, ja sam baš upravo tu temu naučio od učitelja i ravnatelja škola. Naime, događa se jednostavno da jednim krivim potezom ravnatelj ili nastavnik može zapravo napraviti nezgodnu stvar. A to je, ako već ima svoj akaunt na Facebooku, pa ima, znači i ravnatelji, učitelji, nastavnici, ima još i to je okej.
1: I najčešće su međusobno prijatelji, pa onda postoje prijatelji sa svojim učenicima.
2: Tako, i sad tu nastaje problem, tu su mi sami neki ravnatelji, učitelji pričali, gle, koliko je to izazov zapravo, i da zapravo su oni koji su pravovremeno odlučili kako postupati su od samog početka odbijali zahtjeve za prijateljstvom svojih učenika. Naime, događa se to da ako pustiš jednog učenika da ste friendovi, a niste zapravo friendovi u stvarnom životu, tako, niste friendovi. Ne možete biti friendovi. Onda, ako pustiš jednog, moraš pustiti njih ostali sto. Tako. Kud to vodi, ne znam. S druge strane, mislim, više ne možeš ni znat ko ti je učenik, ko nije učenik. Ja, tako da imam ravnatelja od nastavnika koji su zaista od samog početka razumjeli baš ovu problematiku koja može iskrsnuti. Jednostavno pa ne prihvaćaju prijateljstvo učenika. Rađe tu jedno prijateljstvo zapravo stvaraju dobrim radom i učenika i nastavnika u školi. I nas samo oproštaju kada su svi sretni i on učenik, on je ona odličana.
1: E sad, to možda nije tako brojno, ali se ipak može dogoditi da u istoj školi zapravo je zaposlenik i njegovo dijete kao učenik u toj školi. To je također na neki način otkrivanje privatnosti, jer cijeli razred zna da je određenom učeniku, ne znam, profesor matematike roditelj.
2: To nigdje ne piše, tako, nijakim registrima to ne piše, niti pri upisu se to gdje zapisati, jer to nije relevantno, ali se to vrlo brzo otkrije i to ne treba skrivati. Škole jako dobro znaju da takvi učenici ne smiju imati nijakav niti prioritet, ni nijake posebne povlastice, tako dalje. A ja osobno, privatno znam da su čak takva djeca i bila čak i pod strožim režimom od strane svog oca ili majke koji su im predavali ili bili razred. Znači on je kontraefekat, ali ništa tu nije loženo. To je život.
1: I prije samog kraja emisije imam još jedno kratko pitanje. Što je sa vanjskim korisnicima škole, ili kako to drugačije da nazovem, primjerice osoba treba presliku svoje diplome ili svjedočbe.
2: Bravo.
1: Ja moram reći da sam ja osobno tražila i znam da ste u Varaždinskoj gimnaziji bili. Jednostavno sam dobila jedan papir na potpis, odmah sam rekla to Igor radio.
2: Znači tu sam ja u svim školama morao postrožiti kriterije. Imamo, znači moramo osjetiti životnu priču. Jednom malom selu kojem je škola, kojem se svi znaju. Čak možda ne znam kako se zovu, ali znaju da je ovaj tamo od Jožeka, ovaj tamo od Francike, svi se znaju. Onda je lako izdati ono potvrdu ili presliku svjedodžbe iz osnovne škole, pa znamo ko ste vi, ne treba vas pregledavati, sve je jasno, bili ste u škole, znamo vas, imamo vas u traumatičnoj knjizi, imamo vas u imeniku, tu vam damo presliku svjedodžbe i to je to. Međutim, puno teži slučaj, puno teža situacija je kad radimo za velike škole. Imamo velike škole i kada se radi o bivšim učenicima, to ne od juče, prekjuče, nego bivši učenici je dosta, koji su sad recimo trenutno u inozemstvu na radu. Njima hitno treba svjedodžba da su završili školu iz nekog razloga, zbog neke administracije dobivanja dozvole u toj zemlji. Tu nastaje izazov. Jer vrlo često nam se, znači, ti učenici recimo ne mogu iz Irske samo zbog potvrde te svjedodžbe doći u Hrvatsku i onda šalju svoje bake, djedove,
1: one koji su
2: roditelji.
1: Tu.
2: I tu onda nastaje problem. Kako mi znamo da je to baka, djed? Tu su onda izazovi. Budemo sigurni jer škola mora paziti da ne otkrije osobne podatke. Sve te ocjene, potvrda, svjedodžba, sve ono što piše u imenicima u školi ne smije otkriti neovlaštena osoba. A ovlaštena osoba je zapravo sam učenik, bivši učenik, ili osoba koju on opunomoći da može
1: pripraviti.
2: Znači, ali škola mora sebe zaštititi i štititi.
1: Evo, ja vjerujem da su i naši slušatelji dobili uvid, ako nešto trebaju iz svoje bivše škole, nemojte se čuditi ako vam daju nešto za potpis i privolu da morate nešto potpisati, to je doista i legalno i zapravo poželjno, jer time znate da škola doista čuva i vašu. To možemo zaključiti. Hvala na još jednoj emisiji o zaštiti osobnih podataka.
2: Najljepše hvala vam.
1: Cijenjeni slušatelji, moj gost bio je gospodin Igor Barulj, profesionalac u zaštiti osobnih podataka. Hvala vam na pozornosti i do slušanja.
0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM. Program potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju Čipoteci. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku -50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
3: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je
4: tvoj dan. Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042 505 606 ili na marketing@sjeverni.fm.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Volite automobile, znate sve posežete, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Servis, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
0: Poslovni oglasi.
4: Dragi slušatelji, vrijeme je za odjavu, ali i najavu poslije podneva. Želim vam ugodan ostatak ovog dana. Uživajte u posljednjem najvrućijem danu u godini, jer od sutra nam zaista kreće jesen, evo vani je već krenulo. Vjetar puše, bilo bi prigodno da se odjavim i sa pjesmom Vjetre s Dinare, ali nećemo uz to. Zaista uživajte u danu, uživajte dalje uz Radio Sjeverni FM. Poslije podne će uz vas biti ponovno Borna, sve do 9:30 na večer. A mi se čujemo u petak. Eto za odjavu, Džiboni, Urban i Maja, Posuljene zrake i razlovena tinta, a isto tako ostalo još nekoliko vaših glazbenih odabira iz SMS džuboksa. Ja sam Erika, lijepi vam pozdrav i do slušanja.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
5: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
7: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđeni

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544199.
5: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.
7: Ljudi, bok svima. Evo nas u poslije podnevu i danas odlična zabava. Počinjemo sa malo ludih noći. Toga nikad dosta. A za koju minutu i malo svježih informacija.

0: na e-romobilu. Reovom kontrolom i alkotestiranjem utvrđeno je da je mladić upravljao romobilom sa 3,23 promila alkohola u krvi. Protiv njega je izdana obavijest o počinjenju prekršaja te je odmah isključen iz prometa. Iz policije još jednom izričito podsjećaju kako e-romobilom ne smije upravljati nitko tko ima više od 0,5 promila alkohola ili je pod utjecajem droga i lijekova. Iako se e-romobili često doživljavaju kao bezazlena prijevozna sredstva, vožnja pri ovako visokoj koncentraciji alkohola izuzetno opasna, uz prave reakcije u sekundi može dovesti do teških posljedica. Sličan i jednako zabrinjavajući slučaj dogodio se u Ljubešici. U Rudničkoj ulici policija zaustavila osobni automobil kojim je upravljao 32-godišnjak. Alkotest je pokazao 0,56 promila alkohola, no tu priča nestaje. Vozač je dragovoljno predao vrećicu sa pola grama bile praškaste tvari za koju se sumnja da je amfetamin. Zbog sumnje da vozi pod utjecajem droga priveden je u postaju gdje je testom utvrđena prisutnost THC-a i amfetamina. Kako je odbio daljnju analizu krvi i urina, protiv njega slijede ozbiljne prijave i po zakonu o sigurnosti prometa na cestama i po zakonu o suzbijanju zlouporabe droga. Iz policijske uprave upućuju snažan apel svim vozačima, nemojte sjedati za upravljač bilo automobila ili aeromobila ako ste konzumirali alkohol ili opijate. Jedna procjena koja je kriva u prometu može nepovratno promijeniti vaš ili tuđi život. Zabilježena je jedna teška krađa. U Salinovcu razdoblju od 23. kolovoza do 8. rujna nepoznati počinitelj iskoristio odsutnost vlasnika te pronašao originalni ključ kuće. Otključio je ulazna vrata, ušao u unutrašnjost i otuđio novac koji pripada 70-godišnjakinji i 48-godišnjakinji. Ugupna materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura, a protiv nepoznatog počinitelja, odnosno provalnika, odnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Eto, nakon svih ovih crnih vijesti idemo na nešto malo pozitivnije, odnosno prelazimo na jednu iznimno važnu, pozitivnu i edukativnu temu posvećenu našim najmlađima. Početak je nove školske godine, što znači da su na naše prometnice stigli novi, najmlađi sudionici, naši prvašici. Sa ciljem njihove zaštite, Policijska uprava Međimurska u suradnji sa Autoklubom Čakovec, gradom Čakovcem i Savjetom za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije najavljuje veliku preventivnu akciju pod nazivom Pošljite naše znakove 2026. Ova se akcija održava u sklopu poznatog HAK-ovog programa Sigurno u školu, a središnji događaj održat će se ovog petka 11.9. od 10 do 12 u sportskoj dvorani prve osnovne škole Čakovec. Akcija okuplja čak 267 učenika prvih razreda iz prve, druge i treće osnovne škole Čakovec, te osnovnih škola Ivanovec, Kuršanec, Katoličke osnovne škole Svetog Josipa i Centra za odgoj i obrazovanje. Kroz kratka i zanimljiva predavanja te praktične vježbe na prometnom poligonu, policijski službenici i stručnjaci iz Autokluba Čakovec poučit će mališane kako sigurno prelaziti cestu, kako pravilno reagirati na semaforu i čitati prometne znakove. Spremljena je i likovna radionica, posebna atrakcija za prvašiće bit će omiljena HAK-ova maskota. Osim toga, HAK i Savjet za sigurnost osigurali su za svakog međimurskog prvašića prsluk, odnosno ruksak, koji će im pomoći da budu lakše uočljivi u prometu. Još ćemo samo baciti oko na situaciju u prometu. Znamo da je aktualna poslijepodnevna prometna špica, to se obično protegne tamo negdje do 17 sati, možda malo iza, a to pak znači da u Varaždinskoj okolici ima nešto više auti na cestama nego inače, pa imajte to na umu, budite pametni, vozite polako. Ako pak nešto vidite, odnosno znate nešto što ja ne znam, dostupan sam na 091-561-6622. Pojačajte Sjeverni FM, uživajte u muziku a slijedi, a mi se čujemo u oglasniku.
1: Sigurnosni kod.
2: Poštujte naše znakove!
3: Znakove! Znakove!

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
4: Deček stoji pod obloko.
3: Vnuk produkt.
4: Maše pucki na obloku.
3: Vnuk produkt, prelog glavna 68, prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606
2: 92.8.

malo talijanskih hitova u našem eteru. 16:01, vidim da se mnogi javljaju već sada sa vašim glazbenim željama za naš čušpajs u 17:00. Lijepo je čitati da vas ima, samo tako dalje. 091-561-6622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga nađite put do našeg etera sa pjesmom koju želite čuti nakon 17:00. Ja se unaprijed veselim.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate još jedno izdanje Oglasnika Sjevernog FM-a. Evo što se danas nudi. Prodaje se grožđe i to sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje, Lošci, Matoševa ulica. Oko 350 do 400 kila. Ponude su na 097-676-4682. 097-676-4682. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje u Lošci, Matoševa ulica, oko 350 do 400 kila. Ponude su na 097-676-4682. 097-676-4682. E, sada je mali podsjetnik na uključivanje u naš oglasnik. Ukoliko želite uplatiti oglas ili možda čestitke, ima više načina za to. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako postoji opcija da se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Kad kažem 16, sad više ne možete. Zato što je 16.03. Jednako tako, vikendom, praznicima se čestitkeni oglasi ne primaju, pa imajte to na umu. Ako stižete k nama, dođite u radnom dijelu tjedna, to ću naglasiti svaki put, pa tako i sad. A pogotovo ako nosite vaše čestitke, lijepo molim da dođete nekoliko tjedana unaprijed, najbolje onako 3 do mjesec dana, sa popisom vaših želja i čestitki, da se sve posloži, dogovori i da dobijete datum koji hoćete. To je cilj svega toga. Imamo jako puno posla oko tih čestitki, pa da bi nam olakšali i dobili datum i vrijeme koje hoćete, najbolje je doći nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaših želja. Hvala vam lijepo. Što se pak tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, pa i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati. To znači da ćemo još jednom danas ponoviti ovaj oglas, a već sutra može doći nešto novo. To je više na vama nego na meni.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
1: U 16 sati 15 minuta čekaju nas i vijesti dana. A sada ajmo malo tuge u eteru. A opet malo romantike.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptačljen da dam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Povodom dana Varaždinske županije, na gradskom groblju u Varaždinu i na mjesnom groblju u Sražincu odana je počast poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima te svim preminulim građanima županije. Izaslanstvo Varaždinske županije, predvođeno županom Anđelkom Stričakom i predsjednikom županijske skupštine Krunoslavom Lukačićem, zajedno s predstavnicima braniteljskih udruga, položilo je cvijeće i upalilo svijeće kod središnjeg križa te na grobovima nekadašnjih županijskih dužnosnika. Nakon odavanja počasti i molitve u Varaždinskoj katedrali služena sveta misa zahvalnica u čast Male Gospe, zaštitnice Varaždinske županije, koju je predvodio biskup monsignor Bože Radoš. Zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković jučer je održao konferenciju za medije povodom USKOK-ove objave vještačenja otpada na području bivše tvornice Mundus u Varaždinu. Marković je istaknuo kako su nalaz i prisutnost teških metala zabrinjavajuće loši, no naglasio da razloga za paniku nema, jer su analiza Varkoma potvrdile da je voda u Varaždinu u potpunosti ispravna. Od državnog inspektorata zatražio je hitne informacije o tome u kojoj je fazi postupak sanacije, te obuhvaća li javna nabava sav uzrokovani otpad kako bi se lokacija očistila do kraja godine. Marković se ujedno oštro osvrnuo i na cjelokupni sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, poručivši kako je zbog nedovoljne kontrole i liberalizacije uvoza doživio potpuni krah. Dan Varaždinske županije i blagdan njezine zaštitnice Male Gospe obilježen je podno dvorca Trakošćan svečanom sjednicom županijske skupštine, koje je prisustvovalo više od 800 uzvanika na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem. Predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić i župan Anđelko Stričak istaknuli su ključne projekte poput prelaska svih osnovnih škola na jednosmjensku nastavu, izgradnje 21 sportske dvorane, otvaranja centralnog operacijskog bloka opće bolnice te radova na brzoj cesti prema Krapini. Premijer Plenković pohvalio je gospodarski i obrazovni napredak županije, naglasivši pad nezaposlenosti od 70% i rast prosječne plaće. Središnji dio svečanosti bila je dodjela javnih priznanja. Nagradu za životno djelo primila je književnica i jezikoslovka Barica Pahić-Grobenski, dok je posthumno to priznanje dodijeljeno profesoru Marijanu Cinguli. Poseban pljesak upućen je najboljoj učenici, zlatnoj matematičkoj olimpijki Mili Maretić. Svečanost s atraktivnim postrojavanjem uveličale povijesne postrojbe predvođene hrvatskim husarskim zdrugom te glazbeni nastupi laureata. Lepoglava se priprema za veliki jubilej. Od petka 11. do nedjelje 13. rujna ovaj će grad po 30. put postati međunarodno središte čipkarstva. Zemlja partner ovogodišnjeg jubilarnog izdanja je Kraljevina Belgija, a manifestacija okuplja brojne izlagače iz Hrvatske i velikog dijela Europe. Svečano otvorenje zakazano je za petak na terasi restorana Ivančica uz otkrivanje kipa čipkarice i dizanje festivalske zastave. Tijekom trodnevnog programa posjetitelje očekuju bogate izložbe čipkarskih tehnika, radionice, na revija Hibridna nit, kao i gastronomski program Okusi Hrvatske i Belgije. Ljubitelji glazbe uživat će u koncertu belgijskog orguljaša Leona Bjerensa, nastupima kulturno-umjetničkih društava te koncertu sastava Kavaliri nakon službenog zatvaranja u nedjelju u 17 sati i 30 minuta. Organizatori poručuju da ne propustite priliku vidjeti umijeće stvaranja čipke uživo i posjetiti manifestaciju posvećenu tradiciji koja s ponosom nosi UNESCO-vu zaštitu. Detaljan program svi zainteresirani pronaći mogu na službenoj stranici grada Lepoglave, kao i na službenim stranicama Međunarodnog festivala Čipke. Gradska knjižnica Ivanec poziva sve zainteresirane roditelje da se sa svojim bebama uključe u projekt Super beba 2026. Glavni je cilj projekta podići svijest o važnosti čitanja djeci od najranije dobi, jer glas roditelja, blizina i prve priče snažno potiču razvoj govora, mašte i emocionalne povezanosti. U sklopu projekta organizirat će se pričaonice za mališane i roditelje, koje će ujedno biti i prilika za međusobno druženje te razmjenu iskustava. Na završnom susretu svaka će beba dobiti svoju prvu člansku iskaznicu Ivanečke knjižnice i poseban paket, slikovnica te poticajnih materijala za čitanje u obitelji. Projekt se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te grada Ivanca uz potporu tvrtke Tramex i grafičkog studija Mimi. Kino Ivanec pokreće Kino klub, novo mjesto okupljanja svih generacija, a posebno mladih. Pod stručnim vodstvom članovi kluba gledat će i raspravljati o filmovima, povezivati sedmu umjetnost s knjigama i drugim kulturnim sadržajima, posjećivati filmske festivale te izravno sudjelovati u kreiranju budućeg programa Ivanečkog kina. Klubski susreti održavat će se u prostoru Kina Ivanec 2-4 puta mjesečno. Članstvo je u potpunosti besplatno, a svi članovi dobit će i svoje članske iskaznice. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ivaneckino@gmail.com. U novom dijelu Muzeja planinarstva Ivanec proteklog je petka otvorena izložba Između nas, međunarodni projekt ivanečke umjetnice Snježane Novotne i Mila Tasića iz Subotice. Svaki autor predstavio se 10 apstraktnih radova posvećenih temi žene, spajajući dvije različite umjetničke poetike u jedinstvenu priču o umjetnosti, prijateljstvu i bliskosti. Svečanost su glazbom i poezijom obogatili zbor kapela Paulina Varasedin i pjesnik Siniša Kolarić, a izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin. Izložba je u Muzeju planinarstva dostupna za razgled sve do 27. rujna. Program su financijski podržali Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i grad Ivanec. Prostor ispred paviljona u gradskom parku u Ivancu u petak 11. rujna ponovno postaje plesni podij. Nakon uspješnih radionica Disco Foxa na redu je završeno plesno druženje, a ovoga puta plesat će se vruća i zarazna salsa. Radionicu ponovno vodi Igor Šalamun iz plesnog kluba Takt Varaždin uz podršku poznatih ivanečkih plesačica Marte i Elene Majcen. Očekuje vas opuštena atmosfera, puno dobre zabave i novi plesni koraci, a nakon radionice slijedi i neformalni plesnjak. Nova školska godina donijela je poseban sjaj u školske klupe, a osnovnu školu Cestica ove godine pohađa ukupno 449 učenika. Među njima su s posebnim uzbuđenjem, velikim torbama i malo pozitivne treme po prvi puta u školske klupe zasjeli i naši najmlađi. Čak 67 prvašića, njih 12 u područnoj školi Lovrećan. Povodom početka nove školske godine, načelnik općine Mirko Korotaj uputio je iskrene čestitke svim učenicima, roditeljima, učiteljima i djelatnicima škole. Posebne čestitke te sretan i uspješan početak školske godine uputio je prvašićima. Učenike škola koje djeluju na području općine Vinica u ponedjeljak je na samom početku nove školske godine posjetio je načelnik Branimir Štimec te im zaželio uspješnu novu školsku godinu. Za učenike prvih razreda pripremljene su priredbe dobrodošlice, a načelnik je zajedno sa ravnateljicom osnovne škole Vinica Mirjanom Jambriško podijelio svjetleće trake za sigurno kretanje u prometu. Na području općine Vinica djeluju osnovna škola Vinica, područne škole Gornje Ladanje i Nadkrižovljan te srednja škola Arboretum Opeka koje učenicima pružaju kvalitetne uvjete za školovanje. Općinski načelnik Branimir Štimec istaknuo je kako će općina Vinica i dalje pružati potporu školama te sudjelovati u osiguravanju što boljih uvjeta za učenike i nastavnike. Sjajne vijesti stižu s drenažnog kanala Hidroelektrane Dubrava, gdje je održano dvodnevno prvenstvo Hrvatske u kajaku i kanu na divljim vodama za kadete i juniore. Natjecatelji kajak kanu kluba Vartex ostvarili su iznimne rezultate. U slalomu zlatne medalje u svojim kategorijama osvojili su Lucija Plantak, Marin Bjeliš i Hana Valjak, dok je juniorska ekipa u kajaku doslalomirala do trećeg mjesta. Subotnji spust sprint donio je novu seriju medalja za Vartex. Lucija Plantak i Hana Valjak dominirale su osvojivši prva mjesta u obje discipline. Kajaku i kanu u jednosjedu, dok je kod kadeta u kajaku slavio Borna Valjak. U ekipnim vožnjama juniori Varteksa uzeli su zlato u kajaku te broncu u kanu.
0: Sport.
1: Izbornik Hrvatske U21 reprezentacije Ivica Olić objavio popis igrača za tri odlučujuće utakmice kvalifikacija za europsko prvenstvo, a među pozvanima je veznjak Varaždina Ivan Sanjuga. Mladi vatreni kvalifikacijsku završnicu otvaraju 26. rujna u Varaždinu utakmicom protiv Mađarske, nakon čega slijede gostovanja protiv Ukrajine i Litve. Izbornik Olić istaknuo je kako je cilj jasan, plasmana euro, pri čemu je susret u Varaždinu ključan za učvršćivanje pozicije na tablici. U ponedjeljak su članovi Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec sudjelovali na tradicionalnom susretu osoba s invaliditetom Hrvatske, kojeg je u Križevcima organizirala Udruga osoba s invaliditetom Križevci. Susretu se odazvalo 15 udruga s područja cijele Hrvatske, s oko 200 osoba s invaliditetom. Pozdravne riječi sudionicima uputio je Luka Bratić, predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Križevci, nakon čega je uslijedilo svečano otvorenje susreta, a potom je na glavnom križevačkom trgu održano svečano misno slavlje koje je predvodio monsignor Nikola Eterović, nadbiskup u miru, uz biskupa Bjelovarsko-križevačke biskupije, monsignora Vjekoslava Huzjaka te ostale biskupe. Nakon misnog slavlja uslijedila su sportska nadmetanja u disciplinama pikado, nabaci krug, viseća kuglana, belot i ples srca, u kojim su članovi ivanečke udruge ostvarili odlične rezultate. Prvi su bili u pikadu, te treći u belotu. Tri najbolje ekipe po disciplinama nagrađene su medaljama i prigodnim poklon paketima. Susreti se održavaju u spomen na svetog Marka, križevčanina, trećeg kanoniziranog hrvatskog sveca Rimokatoličke crkve, čiji se spomendan obilježava 7. rujna, na dan kada je umro mučeničkom smrću u Košicama.
2: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U drugom dijelu dana postupno više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili kraći pljusak, osobito na večer i u noći. Vjetar slab do umjeren jugozapadnji, a kasno na večer će okrenuti na sjeverac. Temperatura zraka još uvijek oko ili malo iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi oblačnije i osjetno hladnije vrijeme, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 18 i 21 Celzijev stupanj. U petak većinom oblačno, kišno i prohladno. Za vikend onda povoljnije, uglavnom suho i djelomično sunčano uz lagano zatopljenje, ali neće više biti ovako vruće kao do sad.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremile su ih Kristinka Raška, Erika Krbot i Borna Stipetić. Budete i dalje uz program našeg radija. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Ma nema tu, svi vole sjeverni, jel da? Bližimo se polako 17 sati našem čužbezu, pa u tom tonu bok svima. Koji su se možda uključili nešto kasnije, nikud ne kasnite. Sad je točan moment, najbolji mogući, da uključite 92,8, skupa smo do pola 10, odlična zabava poslije podnevu, kako to obično biva. Ono što ćemo staviti u fokus, kao i svakog poslije podneva, su vaši glazbeni izbori. Dakle, izvolite, javite se 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, što se mene tiče. Možete se javiti na svaku aplikaciju s pojednom glazbenom željom, ja ću to onako lijepo promiješati, da bude dostojan čušpajs, čušpajs sa stilom. No to najviše ovisi o vama i o vašim željicama, što više to bolje. Odmah u 17 sati otvorit ću kao i jučer linije za pozive, pa budite tu uz vaše mobitele, uz vaše radijske prijavnike, što kaže službeno, ne? Uživajte u mjuzi do 17, još malo reći ću veselog plesnog ritma, bit će tu i nešto za mlade, svatko će naći nešto za sebe. Evo jedan škender.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Volite automobile, znate sve posao, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni? AMS Automoto Servis širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
0: Poslovni oglasi.
5: The best music mix on 92.8 FM.

0: Slušali smo Furcu, evo nas do 17 sati, e sad nastupate vi.
1: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM, Borna. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Bez nekakve filozofije, bez puno priče, odmah na početku, isto kao jučer, šansa za vaše glazbene izbore putem poziva. Dakle, mobitele u akciju 505505, javi se ponekad me nazovi da voliš Sjeverni 100 put ponovi. I danas sam očito pun nekakve inspiracije, osvježila me ova kišica koja je pala, bit će još u nastavku dana, no polako, ajmo mi na vašu mjuzu. Što više poziva, to bolje. Ovo je ujedno jedna šansa u ovom čušpezu što se tiče poziva. Pa iskoristite, a ja ću pokušati javiti se na što više poziva. Ali to opet najviše ovisi o vama i vašim količinskim pozivima. Dakle, 505-505, nazovi, naruči neku pjesmu koja će ti uljepšati ovu srijedu, onaj dan u tjednu, kad se nikome niš ne da. Sličan ponedjeljak, ako se mene pita, nisi niti puno bliže vikendu, nisi daleko od početka tjedna, ali bit ćemo pozitivni, još malo pa četvrtak je. Halo, halo.
2: Halo. Voli vas, može pjesma od Harva Beštića, Zumbuli mali.
0: Zumbuli mali, sad ćemo vidjeti samo sekundicu, da vas ja ne bi zeznuo, može, može, bude.
2: Hvala lijepa i doviđenja.
0: Hvala vam, do slušanja, bok bok.

0: Kuna medalje, halo, halo.
1: Halo, halo. Ja bih željela svojim najboljim prijateljima i prijateljici čestitati imendan, rođendan.
0: Uh-huh.
1: Adamu i Marici Vrbanić. Uz pjesmu Sretan rođendan.
0: Može, bit će.
1: Od prijateljice Verice.
0: Lijepo ste to rekli, hvala na čestitke i pozivu. Uživajte, čujemo se.
1: Vama, hvala.

0: Idemo dalje. Halo, halo.
1: Bobona.
0: Lijepi pozdrav.
1: Jesi mi dobro inače?
0: Ma ja sam, gospod Rago, koji vi svaki dan sve bolje. Evo, malo me ova kiša razveselila.
1: Pa i meni je malo sad bolje.
0: Je, lakše malo se lakše diše, kaj ne, tu ćemo se složiti. Imate, da, možda, imate možda neku kišnu pjesmicu ili koju danas biramo?
1: Ma, daj mi, pošto nije kiša, ali dajte meni pjesmu Lavi pet kiša tiho pada.
0: Može, bit će.
1: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoni, dečkima iz Belgije iz Njemačke i lijep pozdrav za vanjskim čarima i čujemo se.
0: Čujemo se, hvala vam lijepo, do slušanja, bok bok.
2: Moraš biti snažna i gruba, da budeš moja ljuba.
0: Pjesmicu po pjesmicu puni se naša lista. Bila je do sad gužva, sad ste malo stali. Pa evo, nova šansa je sada, malo se pročistila situacija. Slobodno nazovete, bit ćete još nekoliko minuta. 505-505 i dodate pjesmu po želji na našu listu.
2: Naludujemo ove noći, hajde zaljubi se u moje oči, tvoje su usne kao čoko.
0: Možemo dalje, halo, halo.
3: Halo, dobar dan.
0: I vama isto.
3: Josip tu iz Barbare.
0: Josipe, koju ćemo?
3: Evo, lijepi pozdrav vama, svima. Malo je lijepo osvježilo nas. I pjesma bi mogla biti Obraša se vinogradi.
0: Može, bude.
3: To bi bilo za sve moje berače koji smo mi danas pomogli da smo obrali. I sprešali i lijepo i vama lijepi pozdrav u studiju svima koji slušaju Sjeverni FM.
0: Hvala vam lijepo, onda uživajte u plovima, rade i čujemo se.
3: Čujemo se,
0: hvala. Živjeli, bok, bok.

0: idući poziv. Halo, halo.
1: Dobar dan, Borna.
0: Dobar dan. O, gospođo Vesna, uporno se opet isplatila.
1: Uporno se isplati, ali došao je naš dan osvježenja.
0: Konačno, kad ne, to smo čekali. U tom tonu baš kad ste postavili pitanje i više sam nego odlično. Baš me veseli ta kiša, nadam se da će biti još.
1: Ja sam ti super.
0: Odlično. Znači, volite kišu isto ko ja, to je to. Koju bomo pjesmu onda?
1: To je. Evo, ja bi sreća je tamo gdje si ti od Olivera Dragojevića.
0: Pa mislim da bi gospod muž ovaj tjedan pukalo od ljubavi, čovječ. Može, bude.
1: Stav cvate, Borna. Puno ti hvala, lijepo te pozdravljam, želim ti ugodan dan i večer i nek ti dalje tako ostane kako
0: biće.
1: Je sad.
0: Biće, vama ja želim isto pa se čujemo. Do slušanja.
1: Hvala, Bog, čujemo. Zvijezda se.
0: Idući poziv, halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Joža iz Vednje.
0: Joža, slušam vas.
2: Može ona pjesma Obraže se vinogradi.
0: Evo, baš je naručena prije dvije minute, imate možda neku alternativu?
2: Onda ona, Pedra zemlje imam.
0: Može, evo, bit će.
2: Hvala lijepo, Borna, lijepo pozdrav tebi i svima koji me poznaju.
0: Živeli, čujemo se, hvala vam, bog, bog.
2: Živo, bog. Napile se ulice,
0: jer na tebe mislim, curice, napile. Evo, malo mi je pobjeglo, skoro sam umjesto bude, rekel bide. Kad već spomenjem bide, dan se da vaši kupa oni lijep bide. Da, to će biti to po pitanju poziva. Svaka vam čas, lijepo ste se ispucali i ispunili našu listu sa glazbenim željama. Nova šansa što se tiče poziva bit će u našem velikom večernjem čušpajzu, a i dalje se možete javiti putem porukica i to na 091-561-6622. Vidim da stižu sve u 16. Samo se crveni ovdje. Odlično, to volim vidjeti. Ok, a sad te dosta bilo šale. Idemo mi na pjesmice male.
3: Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava Barcaffè 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. Branka, 100%
1: najjeftinija. Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.

0: Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Čuli smo pozive, a sad ćemo žuti što ste mi bili pisali. Skupilo se jako puno SMS porukica. Znam da će mnogi tek stići, pa ajmo na posao. Za početak, Šeki Turković, dva drugara, može. Pa jedan Škender i mala Istrijanka, može i to. Molim pjesmu kao tekila, hvala puno, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana, veli Davorka, hvala vam lijepo, vama nek bude još ljepši. A prijatelji opet pričaju po svome. Lijep pozdrav Borna, može li mi žerja od Olivera, može. Zatim može li, ako, odnosno ne ako, nego da, Bog da, može, dodat ćemo našu listu. U što smo se kreli. Javila se Nena, veli ona, pozdrav vama i svima koji su na 92.8, molim glazbenu, ako imate, boli me, briga za sve. Bacio sam pogled, nažalost nemamo, ali su zato tu pozdravi Sonji i Štefek od Nene. Kaže Višnja, jednu malu bi lijepo prosila, ako vi tako lijepo prosite, onda može. Za sebe shvatimo životu. Za Čušpaj, Let's Twist Again, ovo je isto hit koji jako dugo nisam čuo, može? Tvoja pisma, gitaru staru i ovu dušu. Bog, frende, kako si? Pa jako pozitivno, veselo, nadam se da ste vi u tom tonu koji ja. Može li Neno Belan, Vino noći? Pozdravit prijatelju na špici dišećem. Evo, baš se javio i Štef, pitao da li su tu dvije curice male misleći na Nenu i Sonju. E, jesu, Štef, šteta kaj ste propustili pozive. Ali evo, dobili ste veliki, veliki, veliki pozdrav od Nene. Živio bih isti i volio tebe i više nikoga. Zatim, može li pjesma Iza devet sela? Može, bit će. Pa, vrati se s kišom od Nede, može i to, nam prigodno za situaciju vani. Oprosti što mislim na tebe, pozdravi od Danice, Danice vama isto. Ovdje je Drago iz Novaka od Mitra Nirića, jedina moja, pozdravi do meni kao i kolegicama Ivani, Ramini, Antoni, Ani, Dežnjima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima, vama najveći. Bok, može li pjesma Okus ljubavi od Vigora? Hvala, pozdrav vama i velika pusa Mladenu, Mladene, Mladene. Evo nam i Sonje. Ona maže svima u studiju i slušateljima koji slušaju Sjeverni FM. Kaže Štefu poseban pozdrav i Neni. Obitelji Žnidarić, uz pjesmu Idem u Sloveniju. Ja, ja se veda. I ovu dušu. Može li pjesma od grupe 5 Kišo tiho padaj? Može. Pa se sada pita tko je za to kriv. Možda Bog, možda nebo. Volim te živote, Bruno Rački, idući glazbeni izbor bude. A onda ipak shvati, bojem samo duši. Lijepi pozdrav, može li pjesma I Need More of You, Bellamy Brothers? Hvala, ugodan dan od Vesne. Isto tako, pozdrav i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala. Na mnoge žene živio bih isto i volio tebe. Veli Daniela ovako, htjela bi čuti pjesmu Divlji vjetre od Amira Keđe. Ako nemate tu, može bilo koja njegova. E, pa imamo, bit će i gospon Keđo. Može li pjesma zatim Plavo leto od grupe Medeni mjesec? Mislim da će proći, ako ne, javim naknadno. Evo što znači slušati. Višnja je lijepo čula da je jedna pjesma već naručena, pa kaže život je raj, može. Javila se Simona, molim pjesmu Da Bog da od Magla Benda, to je isto već naručeno, Simona svakako će ići, pa ako imate neku zamjensku, slobodno dojavite. Evo nam još jedne, Ej ponoći, može. Ovo je odlično.
2: Veli Marijana, pjesma koja se traži, boli me uho za sve. A, e, sad smo otkrili, da, može. Zato ste vi tu, ljudi moji. Ne znam niti ja sve, ne znam niti ovaj naš Soho sve, ali tu i tamo neka vaša poruka kad pozorno slušate, uvijek lijepo dođe i hvala na tome. Može, bit će pjesmica.

0: čovječe. Tako je, to je bio naš SMS Jukebox. Hvala puno na željama. I dalje se možete javljati, dalje ih možete slati na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Sve to dostupno, sve radi, tako da nemate razloga ne javiti se i poželjeti neku lijepu pjesmu da vam uljepša srijedu ili možda pokvari ako volite ove tužne slušati. Svako ima svoj ukus, ali složit ćemo se ipak ljepše kad se onako veselimo, jel da? Kad su pjesme veselog karaktera. U nastavku gospodin Bruno Rački, hit koji je zaludio ne samo društvene mreže, nego doslovno i sve radijske postaje, pjesma Da mi je još jednom.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Spotify, vaš glazbeni izbor.
1: Poslije podne u Sjeverni FM 92.8 Borna Stipetić.

svinjska lopatica 3,19 € za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 €, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €, krumpir 5 kg domaći 1,99 €, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za

U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava Barcaffe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
2: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

0: Sjeverni FM.
1: Tako je, slušate Sjeverni FM, a u nastavku jedna izvanredna čestitka. Ovako, ljudi moji, svi znamo da je u današnje doba izuzetno teško baviti se studiranjem, a još ako to radiš, to ti je trodupli problem, ne dvostruki, ali svejedno ima onih koji daju sve od sebe da dođu do te diplome, pa ću ja iskoristiti ove minute da uputim čestitke dvijema mladim damama. One se zovu Valentina i Nikica, djevojke su danas, službeno, evo saznao sam pri koju minutu, završile 3 godine faksa, u to ima jedan veliki, veliki pljesak. Puca je svaka čast, tak se to dela. Neko bude motivacija svima koji možda u glavi imaju nekakve dvojbe. Nevezano sad za sam fakultet, nego općenito ovako. Idete kroz život, svašta vas čeka, borite se sa puno stavki, ali nekako dajte sve od sebe da dođete do cilja. Nije to lako, ali evo, uz ovakve mlade ljude, ja ne sumnjam da se to ne može, da pače može se. Ovo je samo još jedan veliki pokazatelj da se upornost itekak isplati. Tako da u to ime, nadam se nitko neće zamjeriti, ja znam da nećete, vi ste svi jako dobri ljudi. Samo za djevojke Valentinu i Nikicu slušamo jednog Džibonija. Pjesmu koja se zove Mi smo prvaci, koja nas uči da koliko god bilo teško, posustati ne smiješ, odustati ne smiješ. To ne moto, samo jako do pobjede. Još jednom, djevojke, svaka čast i sretno dalje.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: tako, ljudi moji, pjesmu po pjesmu, Čušpajz nam je službeno gotov.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate zadnje danas izdanje Oglasnika, evo što se nudi. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje, Lošci, Matoševa ulica, oko 350 do 400 kila. Ponude su na 097-676-4682. 097-676-4682. Još ću jednom ponoviti, dakle, prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje, Lošci, Matoševa ulica, oko 350 do 400 kila. Javiti se na 097-676-4682. 097-676-4682. I sada još malo informacija vezanih za oglašavanje. Ukoliko želite uplatiti oglas ili možda čestitke, ima više načina za to. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako nosite čestitke, lijepo molim da dođete nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaše želje i čestitke, da se sve posloži, da se sve dogovori. Mnogo je posla s tim, puno više nego što ljudi misle, pa često zna biti u zadnjem momentu ono dan do čestitke, može još ova pjesma, ovaj tekst, ne ide to baš tak, pa eto molim vas da ako nosite tekstove vaših čestitki i same čestitke, odnosno pjesme, dođete nekoliko tjedana unaprijed sa popisom istih. I hvala lijepo. Zašto to naglašavamo? Pa zato što ima puno gužve, dosta je čestitki. Doslovno svaki drugi dan je ispunjen nekim novim čestitkama. Pa da naša Kristinka ima tu i tamo malo predaha i da ima koliko toliko pauzu od slaganja čestitki. Najbolji način za to je da dođete onako, 3 tjedna unaprijed do mjesec dana sa popisom čestitki i dobit ćete datum i vrijeme koje hoćete. Termini oglasnika isti su svakog dana, pa tako i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i 18 sati. A to automatski znači da što smo čitali za danas oglase, smo čitali.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
0: U romantičnom tonu, evo nas u novom satu. Sreća je tamo gdje si ti.

0: Info minuta.
1: Evo nas u našoj info minuti, a iskoristit ću je da vam kažem tko će biti bez struje sutra. E pa ovako, ljudi moji. Sutra dio Ivanca bit će bez struje i to od 9 do 14 sati. Onako, pitanje je poprilično duže razdoblje. Dakle, ponavljam još jednom, dio Ivanca 10 rujna bit će bez struje od 9 do 14. Jednako tako, sjedište Varaždin, Krkanec, Vidovec i Šijanec, dijelovi naselja, bit će bez struje od 8:30 do 10:30. Dakle, Krkanec, Vidovec, Šijanec, dijelovi naselja, bez struje od 8:30 do 10:30. No, znate kak ide ona famozna, to nije sve. Imamo i Cer je tužno i tužno, dijelovi naselja, bit će nam bez struje od 11:30 do 13:30. Ponavljam još jednom, dakle, sutra dio Tužnog i Cer je tužnog bit će bez struje od 11:30 do 13:30. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a, ali i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info.com. A jednako tako, nije tu samo pogon Varaždin i okolica, možete čitati i najave radova za pogon Đurđevac, isto tako pogon Koprivnica. Tu je i pogon Ludbreg, pogon Zabok i pogon Zlatar Bistrica i ostali. Dakle, slobodno bacite oko na sjeverni.info i saznajte više informacija vezanih za distribucijska područja koja će možda biti bez struje, možda i ne. Ovdje piše ima li najave radova ili nema. A sjetimo se isto tako da za doba kad si ti radovi izvode nije pametno motlit se oko struje štekera. Čisto da ne bi bilo iznenađenih, znaš ono. Nestane struje, ali prije nego što nestane, malo dobiješ po prstićima. Da se to ne desi, najpametnije i da se ne motate puno oko kablova i sličnog i čuvate se svega što je pod naponom. Nakon ovog savjeta još ću samo dodati da se na našim portalima nalazi mnogo vijesti, puno je kategorija, puno je novosti svakog dana, pa stoji poziv da bacite oko na sjeverni.info.com i budete informirani, molim lepo. Da, da. U nastavku malo glazbe, a nakon glazbe se tamo oko 18:45 famozni večernji servis.

0: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alpha M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
3: Prsa, pileća svježa, cekin, 4,99 € za kilogram. Salate od tune in salatisime, 160 grama, 2,29 €. Kava bar kafe, 500 grama, 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice, 1 litra, razne vrste, 5,99 €. WC papir, ceva breskva, 8 rola, 3 sloja, 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays, slani ili paprika, 130 grama, 1,29 €. Šampon Palmolive, 350 ml, razne vrste, 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja, 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
5: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
6: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
6: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
6: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
6: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
7: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
9: Poslije podne u Sjeverni FM.
10: 92,8. Borna Stipetić.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje.

0: Kraljevca. Od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living Salon Keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: Slušali smo Malu, vaš glazbeni izbor.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Na cestama kiša mjestimično stvara malo problema, ali unatoč tome na većini prometnica nema nekih posebnih poteškoća i problema, samo neka tako bude. Ako pak putem vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Što se kaže, sretan i siguran put. I logično, pojačite Sjeverni FM. E sada, još ću jednom ponoviti sve vezano za to tko će nam ovog četvrtka biti bez struje, pa ajmo redom.

0: Za početak pogon Ivanec, odnosno dio Ivanca, i to sutra od 9 do 14 bit ćete bez strujice. Ivančani moji, pa čisto da znate, u pitanju je dio ulice Akademika Mirka Maleza, te isto tako ulice Braće Radića. To su dvije obuhvaćene ulice, a detaljnije piše na webu HEP-a. Isto tako sjedište Varaždin, kako je tamo situacija, ima nešto radova. 10 rujna će bez struje biti Krkanec, Vidovec i dio Šijanca, dijelovi naselja, i to od 8:30 do 10:30. Jednako tako Cer je tužno i tužno, dijelovi naselja, sutra, dakle bez struje od 11:30 do 13:30. Detaljnije više čitajte na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com te na webu HEP-a. A sjetimo se zajedno da nije pametno kad se radovi izvode motati se oko struje, kablova i sličnog, da sačuvamo goli život, doslovno. Dobili smo ono što smo htjeli danas po pitanju ove kišice, vani malo je ohladilo, lakše se diše, lakše se spavalo tokom ove noći. A što se tiče sutrašnjeg dana, biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Nažalost, uz nestabilnu atmosferu, mnogi meteoropati mogu se žaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu učinkovitost. A sad će neki reći, ne možeš i ovce i novce. Kad je vani sunce, kad je vruće, onda je većinom pozitivan bio, iako ne uvijek ako baš odemo nekakve ekstreme po pitanju temperatura, a opet kad pada kiša, mnogima to ne paše, utara u glavu. No kaj možeš, nikad zadovoljni, jel da? Evo, ja sam isto među takvima, pa onda to je jednostavno tak u životu, kaj se može. A sve detalje vezane za vrijeme sutra donosi Kiki Požarov, pa ajmo čuti što kaže Kiki o vremenu u nastavku dana, a onda i četvrtka.
1: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U drugom dijelu dana postupno viša oblaka, ponegdje uz malo kiše ili kraći pljusak, osobito na večer i u noći. Četvrtak nam donosi oblačnije i osjetno hladnije vrijeme, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 18 i 21 Celzijev stupanj. U petak većinom oblačno, kišno i prohladno. Za vikend onda povoljnije, uglavnom suho i djelomično sunčano uz lagano zatopljenje, ali neće više biti ovako vruće kao do sad.
0: E, to su lijepe vijesti. Hvala puno, gospodine Božarov.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Čeka nas Nina Donelli i Mili.

0: Chubby Checker, Let's Twist Again. До твистали ми до 19 сати.
1: Сєвєрний FM, Борна.
0: Хей, хей, хей, люди мої лепі, jesmo živi, kako podnosimo ovo čudno vrijeme vani, ne znam, neki je miks. Kao malo sunce, malo kiše, no sudeći po prognozama ipak ćemo imati više kiše nego vrućine u nastavku ovog dana. Na to se nećemo buniti. A u nastavku ovog sata u 19.15. Ivanečki dnevnik, pa onda odlična glazba, točnije vaše glazbene izbori. U 8 sati pjesma dana, a mi se onda čujemo nakon 8. Pa budite tu, ne idite nikud. Imate samo jedan zadatak. A to je kao i uvijek da maksimalno pojačate Sjeverni FM i u

0: Glup sam, jedan si ti.
1: Poslovni oglasi.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
4: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automoto Servis širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
1: Poslovni oglasi.
5: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Super beba 2026. Ivanečka knjižnica poziva roditelje i bebe na druženje uz knjigu. Kino Ivanec pokreće besplatni kino klub za filmofile i kreativce. Izložba Između nas otvorena u Muzeju planinarstva u Ivancu. U petak salsa ponovno pretvara Ivanečki gradski park u plesni podij. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Članovi Udruge tjelesnih invalida ILO Ivanec osvojili zlato u pikadu na susretu u Križevcima. Ivančica i Hraščica na vrhu nakon drugog kola veteranske lige. 19 sati i 15 minuta. Dobra vam večer, cijenjeni slušatelji. Slušali ste kratki rezime današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Sve informacije, točnu informativu za vas su pripremili Kristinka Raška, Erika Krbot i Borna Stipetić, dok će vas kroz sam Ivanečki dnevnik voditi Erika Krbot. Opširnu i detaljnu vremensku prognozu za vas su pripremili prognozičari s portala Kad će kiša, a svu tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Gradska knjižnica Ivanec poziva sve zainteresirane roditelje da se sa svojim bebama uključe u projekt Super beba 2026. Glavni je cilj projekta podići svijest o važnosti čitanja djeci od najranije dobi, jer glas roditelja, blizina i prve priče snažno potiču razvoj govora, mašte i emocionalne povezanosti. U sklopu projekta organizirat će se pričaonice za mališane i roditelje, koje će ujedno biti i prilika za međusobno druženje te razmjenu iskustava. Na završnom susretu svaka će beba dobiti svoju prvu člansku iskaznicu Ivanečke knjižnice i poseban paket, slikovnica te poticajnih materijala za čitanje u obitelji. Projekt se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te grada Ivanca uz potporu tvrtke Tramex i grafičkog studija Mimi. Kino Ivanec pokreće kino klub, novo mjesto okupljanja svih generacija, a posebno mladih. Pod stručnim vodstvom članovi kluba gledat će i raspravljati o filmovima, povezivati sedmu umjetnost s knjigama i drugim kulturnim sadržajima, posjećivati filmske festivale te izravno sudjelovati u kreiranju budućeg programa Ivanečkog kina. Klubski susreti održavat će se u prostoru kina Ivanec 2-4 puta mjesečno. Članstvo je u potpunosti besplatno, a svi članovi dobit će i svoje članske iskaznice. Zainteresirani se mogu prijaviti emaila na adresu ivaneckino@gmail.com. U novom dijelu Muzeja planinarstva Ivanec proteklog je petka otvorena izložba Između nas, međunarodni projekt Ivanečke umjetnice Snježane Novotne i Mila Tasića iz Subotice. Svaki autor predstavio se 10 apstraktnih radova posvećenih temi žene, spajajući dvije različite umjetničke poetike u jedinstvenu priču o umjetnosti, prijateljstvu i bliskosti. Svečanost su glazbom i poezijom obogatili zbor kapela Paulina Varasedin i pjesnik Siniša Kolarić, a izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čim. Izložba je u Muzeju planinarstva dostupna za razgled sve do 27. rujna. Program su financijski podržali Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i grad Ivanec. Prostor ispred paviljona u gradskom parku u Ivancu u petak 11. rujna ponovno postaje plesni podij. Nakon uspješnih radionica Disco Foxa na redu je završno plesno druženje, a ovoga puta plesat će se vruća i zarazna salsa. Radionicu ponovno vodi Igor Šalamun iz plesnog kluba Takt Varaždin uz podršku poznatih ivanečkih plesačica Marte i Elene Majcen. Očekuje vas opuštena atmosfera, puno dobre zabave i novi plesni koraci, a nakon radionice slijedi i neformalni plesnjak. U ponedjeljak su članovi Udruge tjelesnih invalida ILO Ivanec sudjelovali na tradicionalnom susretu osoba s invaliditetom Hrvatske, kojeg je u Križevcima organizirala Udruga osoba s invaliditetom Križevci. Susretu se odazvalo 15 udruga s područja cijele Hrvatske, s oko 200 osoba s invaliditetom. Pozdravne riječi sudionicima uputio je Luka Bratić, predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Križevci, nakon čega je uslijedilo svečano otvorenje susreta, a potom je na glavnom križevačkom trgu održano svečano misno slavlje koje je predvodio monsignor Nikola Eterović, nadbiskup u miru, uz biskupa Bjelovarsko-križevačke biskupije, monsignora Vjekoslava Huzjaka te ostale biskupe. Nakon misnog slavlja uslijedila su sportska nadmetanja u disciplinama pikado, nabaci krug, viseća kuglana, belot i ples srca, u kojim su članovi Ivanečke udruge ostvarili odlične rezultate. Prvi su bili u pikadu te treći u belotu. Tri najbolje ekipe po disciplinama nagrađene su medaljama i prigodnim poklon paketima. Susreti se održavaju u spomen na svetog Marka, križevčanina, trećeg kanoniziranog hrvatskog sveca Rimokatoličke crkve, čiji se spomendan obilježava 7. rujna, na dan kada je umro mučeničkom smrću u Košicama.
0: Sport. tematski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U utakmicama drugog kola županijske lige veterana skupine Zapad Ivančica je u Gojancu svladala Plitvicu s 3-0 uz dva pogotka Luke Lančića i jedan Hrvoja Kolareka. Lepoglava je na domaćem terenu nadigrala Orač iz Petrijanca s uvjerljivih 5-1. Po dva gola postigli su Marko Cerovčec i Gabriel Škrbec, a jedan Vedran Husnjak. Rudar 47 poražen je u Donjem Ladanju od Hrašćice rezultatom 0-3. Na vrhu tablice po 6 bodova imaju Kneginec, Hrašćica i Ivančica, 3 boda prikupili je Lepoglava, dok je Rudar 47 i dalje bez bodova.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam donosi oblačnije i osjetno hladnije vrijeme, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 18 i 21 Celzijev stupanj. U petak većinom oblačno, kišno i prohladno. Za vikend onda povoljnije, uglavnom suho i djelomično sunčano uz lagano zatopljenje, ali neće više biti ovako vruće kao do sad.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna 100.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na Vnuk.

0: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava Bar Cafe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Slušali smo Cvetličanku od Točnog života, vaš glazbeni izbor. Evo nas polako do 20.21 u nastavku Večernji servis.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Odmah na početku podsjećam da se bližimo polako polovici sata, to znači samo jedno, čeka nas naš veliki večernji džuboks, odnosno čušpajs, nova šansa za vaše glazbene izbore. I zato nemojte puno mozgati, nemojte puno misliti, 091-561-6622 je tu, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Sve dostupno se radi, pa se javite na svaku aplikaciju s po jednom glazbenom željom. Eto, to je najjednostavniji način da vam ispunim sve zahtjeve i prohtjeve, a odmah na početku čužbe za 8:30 otvorit ću linije za pozive kao i jučer, pa da se bacimo na posao i da skupimo što više želja putem poziva, budite spremni. Što se tiče prometa, koliko vidim, kiša ponegdje stvara manje problemčiće, no unatoč tome na većini cesta problema nema. Imamo jednu prometnu i to na DC8 blizu Šibenika. Nešto za one koji idu putem juga, čisto da znate, budite pametni i vozite polako. Isto tako, ako putem vidite nešto nezgodno, tu sam do 9:30, pa slobodno dojavite. Ovih smo dana dosta teško disali, to svi znamo. Čekali smo da dođe osvježenje, da dođe kakva takva kiša, e pa stigla je u nekom obliku. Više u nevremenskom nego u čistom kišnom. To nam donosi ostatak ove noći, ko će ga znati? Možda opet malo kiše, tako kažu, tako pišu. No ja ću reći da što se tiče četvrtka, biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Nažalost, uz nestabilnu atmosferu, mnogi meteoropati mogu se žaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu učinkovitost. A sve detalje vezane za vrijeme zna Kiki Božarov, pa ajmo čuti detalje.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U drugom dijelu dana postupno više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili kraći pljusak, osobito na večer i u noći. Četvrtak nam donosi oblačnije i osjetno hladnije vrijeme, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 18 i 21 Celzijev stupanj. U petak većinom oblačno, kišno i prohladno. Za vikend onda povoljnije, uglavnom suho i djelomično sunčano uz lagano zatopljenje, ali neće više biti ovako vruće kao do sad.
0: Sve smo čuli, čujemo se u Čušpajzu.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: svinjska lopatica 3,19 € za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 €, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €, krumpir 5 kg domaći 1,99 €, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: 6-2-2. Brojček za vaše glazbene želje. Dojavite neku pjesmu koju dugo niste čuli. Da vam popravim ovu sredu. Više mi čast. Čeka nas gospodin Elio Pisak.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju.

čestice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Ajmo mi, ljudi moji, na ostatak vaših želja. Stiglo ih još dosta u zadnjih 10 minuta. Ajmo čuti. Kaže ovako. Ovdje, drago iz Novaka, od Plavi 5 pijem, svoj život trujem ja. Pozdrav idu meni kao Ivan Romini Antoni, dečkima iz Belgije Njemačke i svim zajuskim večarima. Može li pjesma Lijepi je naš Ivaneški kraj za Roberta? Pozdrav idu svima koji me poznaju. Lijepo, lijepo. Evo nam i naše Sonje, dobro večer. Lepi pozdrav idu Štefu, Neni, obitelji Žnjidarić, uz pjesmu Prazna čaša na mom stolu i sretan put doma. E pa, gospođo Sonja, hvala vam puno, pogotovo na ovom dijelu vezano za put doma. Treba će mi, evo, dobio sam dojavu prije koju minutu da skače divljač sve u 16 preko ceste, pa vozit ću polako. Može li pjesma Tužanje lepter bez cvijeta od Peharčeka? Hvala lijepo, hvala vama.
2: Čujem tambure, skočim na bure, pa izvadim litru dvije, pijem do zore.
1: Zatim, dobro večer Borna, može li lijepo je na svijetu živjeti od Žige? Pozdravi vama, kolegicama, prijatelju Robertu, ugodno i laku noć želi Ljena iz Varaždina. Hvala vama.

Zatim Bokić Borna, za svojeg supruga Mladena želim pjesmu Zajedno smo ostarili. Lijepi pozdrav svima vama i sretan put doma. Laka vam noć, hvala puno. Cijenim ovakve lijepe želje. Zatim, dobro večer, može li pjesma od Doris Dragovića Željo moja? Hvala i pozdrav svima u studiju režije, posebno Borna vama i sretan povratak kući zato što je počelo kišiti. Zahvaljujem još jednom i obećujem ovim putem.

Što imamo dalje? Lijepi pozdrav i ekipi iz Rockstana, Piraču, Dasi, Sanelu i Lozi iz Oberhausena, od Prija, Ivija Boraka i moje malenkosti Dadija. Uz pjesmu Premalo je lepih cajtov i naravno za najboljši sjeverni FM. E pa hvala vam lepo, dički. Pojačajte i uživajte.

0: Zatim, Borna molim ako može pjesma Nisi ti za male stvari, puno hvala, ugodna večer i lijepi pozdravi od Ines i Vesne. Djevojke, hvala puno, može.
1: Ja nema majke, nema moca.
0: Može li zatim pjesma Zagorka, ansambl Veselo Pivice, hvala vam i lijepi pozdrav.

Javio se i Franjo, Roza Munda, pozdrav iz Srednje Katice, Loreni, Dameru i Opiju, a vama najveći. Onda smo tu nešto, Ivan i ja, na Viberu se dopisivali koja bi to pjesma mogla biti i saznali smo da se pjesma zove What's Going On. Ivane, našao sam, može bit će. Uživajte i zaplešite slobodno. Pa jedan Boban Rajović, jedan je život i to je istina. I još jedna za radnu ekipu. Bježi kišo s prozora. Samo polako i pametno, momci, može. I ako idete na cestu, doza opreza.

0: Tako je, to će biti to koliko vidim. Ajmo opet malo u svijet glazbe. Čeka nas ta famozna crvena jabuka ili ti po domaći crvena jabuka, ne? Sa pjesmicom Bježi kišo s prozora. Aktualna, aktualna, kad ako ne sad.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Prsa, pileća svježa, cekin, 4 eura 99 centi za kilogram. Salate od tune in salatisime, 160 grama, 2 eura 29 centi. Kava bar kafe 500 grama, 7 eura 79 centi. Gel za tuširanje Old Spice, 1 litra, razne vrste, 5 eura 99 centi. WC papir, ceva breskva, 8 rola, 3 sloja, 2 eura 59 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1 euro i 29 centi. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1 euro 49 centi. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17 euro i 49 centi. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

0: Tako je, ljudi moji, još malo pa gotovo. Dobio sam još dvije vaše želje. Kaže Snježana, može li pijem da je zaboravim za Marjana i Darija koji prešaju? E pa momci, uživajte u prešanju, obavite to onak muški. A isto tako Štefs je poželio jedan dječji hit, Medo Brundo, pa i to ćemo ispuniti samo za našeg LP Štefa. Yeah! Dame i gospodo, Čušpajs, još nekoliko minutica aktivan, a nakon toga odlična glazba po vašem izboru. Uživajte u ostatku ove večeri, lijepo se naspavajte, udahnite svježeg
1: zrakića,
0: otvorite prozore, možete i to. A što se tiče jutra, čeka vas kolegica Raška, evo nakon nekoliko dana opet ona u akciji, malo da čujete, živa je, tu je, ona će vas voditi kroz jutro, a mislim da ću vam ponovno poslije podnevu od 15.30. Do tada, čuvajte se, mazite se, pazite se i logično slušajte Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

najbolja glazba. Tebe 10.8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
2: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
3: Na trlji.
4: Pa evo, možda bude stigal.
3: Dao bi milijun maraka.
1: I malo smijeha.
5: Prezetan.
0: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala plaćen da dam.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

zagrličim sjećanje. Od sebe te neću da druge, druge su

imaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.